gonna

Ulaze za tim. Odlučno muški. Glasovi. Svi veterani. Zaboravljeni. Asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

Berkoviće i Trebinja, nakon toga i istočno Sarajevo. Golubović je u Nevesinju posjetio osnovnu školu Risto Proroković, čije su prostorije uz pomoć vlade Srpske renovirane. Za te namjene izdvojeno je oko 150.000 maraka. Obišao je i srednjoškolski centar Aleksa Šantić i rekao da ga raduje da počinje rekonstrukcija srednjoškolskog centra za koju je vlada Srpske izdvojila 1,7 miliona maraka. Sport. Rukometaši njemačkog kluba Melsungena pobjednici su 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Oni su sinoć u finalu savladali Sporting iz Lisabona rezultatom 28-26. Treće mjesto osvojio je ljubljanski Slovan pobjedom u meču protiv egipatskog Al Ahlija sa 27-23. Petu poziciju izborila je reprezentacija Katara koja je savladala domaćina tim Sloge rezultatom 39-26. Vrijeme danas nakon svježeg jutra u nastavku dana većinom sunčano i vruće, dok se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku i jugu očekuju slabi do umjereni razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura od 32 do 38, u višim predjelima oko 28 stepeni. Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Banja Luci 15 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Dobro jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Marketing Radija Republike Srpske.
2: Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju s početkom u 13 časova i 5 minuta.

vazduha oko 38 stepeni, površina asfalta izložena direktnom suncu može biti 20 stepeni toplija, pa se može približiti temperaturama oko 60 stepeni. Zbog toga boravak na užarenom asfaltu, posebno na mjestima bez hlada, predstavlja dodatno toplotno opterećenje za organizam. Kod male djece i starih osoba to može ubrzati gubitak tečnosti i pregrijavanje organizma, što može dovesti do dehidracije i toplotne iscrpljenosti, a u težim slučajevima i do toplotnog udara, ozbiljnog i potencijalno životno ugrožavajućeg stanja, koji izaziva veoma visoku tjelesnu temperaturu, glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, konfuziju, poremećaj svijesti i oštećenje vitalnih organa. Iz hitne pomoći zato savjetuju građanima da piju dovoljno tečnosti, rashlađuju i provjetravaju prostorije, a posebno da vode računa o starijim i slabije pokretnim osobama. Putnicima se preporučuje da kada je moguće izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana, naročito ako prevoze djecu i starije osobe.

akcija Kočićevi dani koja će okupiti ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije u čast jednog od najznačajnijih srpskih pisaca i narodnih tribuna Petra Kočića. Baš kao i prethodnih godina i ovogodišnja manifestacija će biti zasnovana na konceptu Dan istine, Dan slobode i Dan otadžbine, a grad je pripremio više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, Gomionici i Stričićima, od izložbi i performansa do modnih revija. Manifestacija će biti otvorena Svečanom akademijom 21. avgusta, završava se u nedjelju 23. avgusta prigodnom stand-up komedijom Šta me opet snađe, u kojoj nastupa čuvena glumica Anđelka Prpić.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požari koji su već nekoliko dana aktivni u regionu odnijeli su prvu žrtvu i to u Hrvatskoj. Riječ je o 34-godišnjoj Dragani Antešević iz Kotor Varoša, koja je u Omišu bila na sezonskom radu, a koja je poginula prilikom pokušaja da pobjegne od vatrene stihije, potvrdile su hrvatske vlasti. Kada je riječ o požarima u Republici Srpskoj, u Nevesinju je situacija relativno stabilna. Angažovan je helikopter MUP-a Srpske. U Federaciji BiH šumski požari na području Konjica još su aktivni. Najteže je od Džepske planine prema mjestu Brđani. Kritično je i u Srbiji. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gdje gori oko 2000 hektara i na planini Stolovi kod Kraljeva, dok se u Crnoj Gori situacija stabilizuje. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom, da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrusu u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe preživjele. Stradali planinari bit će sahranjeni utorak. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas opštine Nevesinje i Berković i Minić će se u Nevesinju sastati sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem, a potom će razgovarati sa djecom poginulih boraca. Premijer Srpske će u Bratačkom lugu posjetiti 151. Nevesinsku olimpijadu, jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Republici Srpskoj. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović u posjeti Hercegovini, gdje će do srijede 19. avgusta obići Nevesinje, Berkoviće i Trebinje, a nakon toga i istočno Sarajevo. Golubović je u Nevesinju posjeti osnovnu školu Risto Proroković, čije su prostorije uz pomoć vlade renovirane. Za te namjene izdvojeno je oko 150.000 maraka. Obišao je i srednjoškolski centar Aleksa Šantić i rekao da ga raduje da počinje rekonstrukcija srednjoškolskog centra za koji je vlada Srpske izdvojila 1,7 miliona maraka. Tradicionalne konjske trke na 151. Nevesinskoj olimpijadi bit će održane danas.

0: 7 je časova i 12 minuta. U nastavku jutarnjeg druženja saznaćemo i najnovije informacije iz Automoto Saveza. Sa nama je Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima, tako i na većini graničnih prilaza, pa vozači savjetujemo da voze oprezno, poštuju saobraćajne propise i izbjegavaju rizična preticanja. Na dionicama gdje se izvode rad,

Sada mi je časova 21 minut, već smo spominjali da nas u ovoj sedmici očekuju Kočićevi dani, koji donose brojne književne i umjetničke sadržaje, dok će naredna sedmica biti u znaku tradicionalno Kočićevog zbora. Već je to prilika da se kroz različite programe još jednom prisjetimo lika i djela Petra Kočića, književnika koji je svojim djelom ostavio snažan pečat na kulturni identitet ovog kraja. A ko je zapravo bio Petar Kočić i zašto njegovo ime i danas okuplja umjetnike, književnike i ljubitelje kulture, podsjećamo u nastavku. Petar Kočić nije bio samo književnik, bio je čovjek snažne riječi, buntovnog duha i velike potrebe da govori u ime običnog čovjeka. Rođen je 1877. u Strečićima kod Banja Luke, a iza sebe ostavio djela koja su i danas dio našeg književnog i kulturnog identiteta. Njegov jazavac pred sudom mnogima je poznat još iz školskih dana, ali kada ga danas ponovo čitamo, zanimljivo je koliko u toj priči prepoznajemo teme koje nisu izgubile na aktuelnosti. Odnos prema vlasti, nepravdi, borbi malog čovjeka da bude saslušan. I možda je upravo zato lijepo što se Kočiću svake godine vraćamo kroz književnost, pozorište, muziku i druge umjetničke sadržaje. Njegovo najpoznatije djelo Jazavac pred sudom kroz satiru i humor govori o položaju seljaka i njegovoj borbi protiv vlasti i nepravde. Glavni junak David Štrbac pokušava da pred sud izvede ni manje ni više nego jazavca kojeg optužuje da mu je uništio kukuruz. Iz ove naizgled

Komične priče krije se veoma ozbiljna poruka o položaju običnog čovjeka. Kočić je poznat po snažnom jeziku i upečatljivim likovima, a posebno po tome što je kroz književnost govorio ono što mnogi nisu smjeli. Zanimljivo je da je osim književnosti bio aktivan i u politici i borio se protiv tadašnje austro-ugarske vlasti. Zbog svojih političkih stavova bio je hapšen i zatvaran. I danas, više od jednog vijeka nakon njegove smrti, Kočićeve riječi nisu samo dio književne istorije. Njegove priče o nepravdi vlasti i malom čovjeku i dalje zvuče iznenađujuće savremeno. Zato Petar Kočić nije samo pisac kojeg pamtimo iz školskih lektira, on je jedan od onih autora čiji glas nije utihnuo. Kako smo već rekli, sljedeće sedmice očekuju nas i tradicionalni Kočićev zbor, manifestacija koja i ove godine donosi spoj književnosti, umjetnosti, tradicije i običaja zmijanja. Program će se održavati na više lokacija, a centralni događaj bit će u Stričićima na zborištu, gdje će se u nedjelju 30. avgusta okupiti ljubitelji Kočićevog djela, ali i svi oni koji vole tradiciju i atmosferu Narodnog zbora. A onda kada prođu književne večeri, izložbe i umjetnički programi, priča o Kočiću vraća se tamo gdje je počela, među njegov narod, u Stričiće, jer nas na zborištu očekuju tradicionalni programi. Pored, dakle, dobitnika, besjede dobitnika Kočićeve nagrade, bit će tu i narodna nadmetanja i, naravno, čuvena bodljavina bikova za nagradu Jablan.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni jala za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

7 je časova 34 minuta, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. U petak će na Jahorini i Ravnoj planini početi Go Out festival. Posjetioci će imati priliku da učestvuju u brojnim sportskim i rekreativnim sadržajima, upoznaju turističku ponudu regije, ali da i uživaju u bogatom koncertnom programu. Organizatori očekuju dolazak velikog broja gostiju iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Slovačke. Festival će biti podijeljen na izložbeni i sportsko-rekreativni dio. Posebnu pažnju privlači završni događaj festivala, masovna rekreativna vožnja novom biciklističkom rutom Giro di Ciro, simbolično nazvana biciklom na ćevape. Posjetioce očekuje i bogat muzički program. Festival će otvoriti legendarna U grupa koncertom u Palama, dok će druge večeri publiku zabavljati freestyle show, nakon kojeg slijede DJ party uz nastupe Sevdah Babija i Aleksandra Defunka.

finalu zauzela 11. mjesto. Večeras će Srbiju u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci i prijatelji emisije Poljoprivreda i selo. Sa očekivanjem da ovaj tropski talas počne da jenjava i u ovom izdanju emisije Poljoprivreda i selo pripremili smo vam zanimljive i aktuelne sadržaje. Suncokret sve više na podljima i u Posavini. Predstavit ćemo vam poljoprivrednu zadrugu Gvozno iz Kalinovika, koja je prva u Republici Srpskoj ušla u sistem organske proizvodnje. Do kakvih rezultata je došla komisija nakon procjene štete koju je izazvalo nevrijeme u Nevesinju? Kakve mjere bi trebalo da preduzmu stočari da od toplotnog talasa zaštite životinje? Pčelari kažu ovo je jedna od najuspješnijih godina u posljednjoj deceniji. Sa vama je ove nedelje Lidija Bešlić koja će vas voditi i kroz ovo izdanje emisije Poljoprivreda i selo. Ali prvo da zapjevamo.

0: Tropska ljeta sa dužim sušnim periodima u Posavini mijenjaju strukturu sjetve. Uobičajene kulture, žitarice i soja ustupaju mjestu suncokretu. Siguran otkup za garantovane cijene i poticaje resornog ministarstva privukli su brojne ratare. Ugovorena proizvodnja je na 3.500 hektara. Opširnije Mira Lujić-Teodorović.
1: Nepregledna polja suncokreta na njivama u Posavini. Dok kukuruz i soja zbog nedostatka vlage bilježe sve veće gubitke, proizvođači Nemanja Bilić iz Donje Slatine i Milan Savić iz Gajeva potvrđuju da suncokret preuzima primat kao trenutno najisplativija uljarica.
2: Moraće se povećavati proizvodnja suncokreta. Mi ne vidimo drugi način, mi ne navodnjavamo naše površine, a proizvodnja kukuruza bez navodnjavanja u ovim vremenskim uslovima nema smisla.
3: Dosta lakše ga je proizvesti nego kukuruz, a manje mu vode treba i imao posticaj na suncokret i cijena je zagarantovana minimalna, siguran otkup.
1: Siguran otkup, minimalna garantovana cijena i otpornost suncokreta na ekstremne klimatske uslove razlozi su zbog kojih se proizvođači odriču tradicionalnih kultura, kaže direktor Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede Bimala Brčko, Azalea Suljkanović.
4: Cijena, to se već zna u krajem februara, početkom marta, bi malo daje najniže zagarantovane cijene. Ove godine to je 800 maraka po toni sjemena plus PDV i pola transporta svakog proizvođača.
1: Stevo Bogdanović, rukovodilac područne jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Šamcu, ističe da su dodatni motivi za povećanje sjetvenih površina i podsticaj Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
5: Podsticaj za suncokret je i ove godine kao i prethodnih 500 maraka po hektaru, isto i na parcele koje su pod suncokretom, kao i na sve ostale, znači gajene biljke na parcelama koje su registrovane u APIF-u, Ministarstvo daje podsticaj na regresirano dizel gorivo.
1: Prve procjene su da će prinos suncokreta biti iznad višegodišnjeg prosjeka i da će premašiti 3 tone po hektaru. Dok se kombajni pripremaju za žetvu, jasna računica i stabilni prinosi potvrđuju da je prelazak na uljarice bio pun pogodak za domaće poljoprivrednike.
6: Marketing. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
0: Poljoprivredna zadruga Gvozdno iz Kalinovika prva je u Republici Srpskoj, a jedna od dvije u BiH, koja je 2019. godine ušla u sistem organske proizvodnje. Prilog Sanje Stanković.
7: Poljoprivredna zadruga Gvozno iz Kalinovika prva je u Republici Srpskoj, a jedna od dvije u BiH, koja je 2019. godine ušla u sistem organske proizvodnje. Pioniri u ovom poslu postali su prepoznatljivi po uzgoju i unapređenju razvoja govedarske proizvodnje u brdsko-planinskom području. Uz to prva su sertifikovana farma u Republici Srpskoj. Ovdje se, tvrdi nam Siniša Crnjak, radnik u poljoprivrednoj zadruzi Gvozno, ni posao ne doživljava. Življava kao teret, naprotiv.
8: Premamo najviše ovu hranu za zimu, krave su same u ispaši, ko što vidite, ovo je odmor, mislim, nije posao, nego više odmor dođe.
7: U zadruzi Gvozno i penzioner Momčilo Veletić iz sela Vlaholje. Krave i ovce koje uzgaja, kaže, na ispaši su bez prihrane, zato daju najbolje meso i mliječne proizvode. Ovaj domaćin tvrdi da je hrana sa ovog područja i svojevrsni lijek.
9: Ovce držim na ispaši, ne dajemo nikakvu prihranu.

0: sve to planinsku travu pase. Krave isto tako, proizvodimo sir, kajmak za svoju potrebu i viškove prodajemo.
1: Koliko grla imate stoke, krava, ovaca?
0: Krava imam 6 simentalske rase, ovaca imamo 30. Ovce su sve pramenka klasična, a krave su simentalske rase križane. Sir i kajmak za svoju proizvodnju, a janjci za sebe i za svoje prijatelje i svoje komšije, za slave, za Božića i tako.
1: Imate li problema sa plasmanom?
0: Pa vidite, nema problema sa plasmanom. To ide dobro. Kad je dobra roba, dobro ide. Kad je loša roba i ne može da ide.
1: Ovdje čini mi se ne može biti loša roba. I ove trave, kao što vi meni prethodno rekoste, su ljekovite, pa znači ove janjce možemo smatrati da su nam i lijek.
0: Da su nam i lijek, jer oni sve ljekovite trave ovdje pasu. A voda je planinska, svugdje izvora ima u ovoj planini. I oni koriste i vodu planinsku i ljekovite trave planinske i to hemije nikakve nema.
1: Koliko vas je u domaćinstvu da radi u poljoprivredi?
0: Pa nas četvero, petero ima u domaćinstvu da radimo oko toga.
1: Ima li mlađi, hoće li oni da poslušaju?
0: Hoće i mlađi da pomognu koliko mogu, koliko mogu.
1: Vi se niste pokajali što svoje penzionerske dane
0: Nisam
1: ovdje provodite?
0: Ja pokaju, ja ako me zdravlje posluži, ja ću i povećavati ovo svoje stado i ovaca i krava, ako me zdravlje posluži. A nadam se da će me poslužiti.
1: Ovdje vam sve ide u prilog da budete zdrav.
0: Ovdje sve ide u prilog da budem zdrav. Ljekaru nisam otišao 20 godina.
1: Neka tako i ostane.
0: Ako Bog da.
2: Surovi brdsko-planinski uslovi, ali uporni i vrijedni ljudi uz stručnu i finansijsku podršku isprofilisali su kvalitetne i tražene proizvode, zaštićene sertifikatom, ističu predsjednik Skupštine poljoprivredne zadruge Gvozno Kalinovika Grujica Vico i direktor poljoprivredne zadruge Gvozno Miljan Veletić.
3: Sama poljoprivredna praksa, posebno u oblasti stočarstva, na ovim područjima, na ovim nadmorskim visinama, u stvari je približna principima organske proizvodnje. Ali šta je organska proizvodnja? Da bi neki potrošač bio siguran da je to tako, organska proizvodnja je u stvari, da kažemo, proizvodnja zdrave hrane sa papirima, sa etiketom. I tek tada kada vi proizvodite za nekog nepoznatog kupca i kupac ne poznaje vas, ako vi imate papir, ako imate to jeste logo organske i certifikat organske proizvodnje, on je tada siguran da je to proizvedeno u skladu sa principima organske proizvodnje, da je to pod određenim nadzorom i naravno i mi smo sigurniji da ćemo taj proizvod prodati po nekoj višoj tržišnoj cijeni, a opet kažem, brdsko-planinska područja su izuzetna zato jer i konvencionalna takozvana proizvodnja je blizu organske proizvodnje jer ljudi ovdje, evo vidite, sva brdsko-planinska područja na našem, u istočnom dijelu Republike Srpske, ako hoćete, pa ćete vidjeti da nećete naći puno univerzalnih ratarskih prskalica, ljudi ne koriste puno inputa i tako dalje. Nekada je to možda bilo nedostatak, ali evo već vidimo u Evropi je to sada, to je trend. Trend je da se smanjuje unos inputa, da se, da kažemo, ide ka ekstenziviranju proizvodnje, ali opet treba i tu znanje. Evo, bio sam prije 15 dana u Austriji na jednoj studijskoj posjeti. Austrija je 27-8%, čini mi se, da imaju ukupnog poljoprivrednog zemljišta pod sa organskim certifikatom. To je izuzetno, znači, oni već to rade. Mogu reći, Evropa je, možda smo mi tu u prednosti, jer ovo što imamo očuvano, ovdje, ja mislim, nikada, od kad smo mi, a i prije toga nije došao kilogram mineralnog đubriva, niti 10 grama bilo kakvog pesticida, sumnjam da je i prije rata u nekom prethodnom periodu, nezagađeno zemljište, to je jedan resurs koji imamo, ali jedno vrijeme nismo bili svjesni da ga imamo, ali čini mi se lagano da postajemo i mi svjesni da se to može staviti u funkciju.
4: Bavimo se uzgojem Aberdeen Angus goveda, to je tovna pasmina goveda u sistemu krava tele. Znači, od 2019. godine smo ušli u proces certifikovane organske, stočarske i biljne proizvodnje. Znači, ali to sve zahvaljujući ovim prirodnim resursima, bogatim pašnjacima, ali naravno i poštujući te organske propise. Uspješno se bavimo, znači 2014. godine smo osnovani, bavimo se imamo podršku od ministarstva

0: povrtarstvo i voćarstvo, značajna materijalna šteta. Komisija je sačinila preliminarni izvještaj, uputila nadležnim u smislu informacija. Kažem preliminarni iz razloga što pojedine ratarske kulture su prilikom, nakon same elementarne nepogode, bile u različitim fazama vegetacijenog procesa, pa samim tim i nije se sa sigurnošću pouzdano moglo utvrditi tačna šteta, tako da smo ostavili prostora za neko kontrolno preglede i naknadne preglede. Najveća šteta je nad ratarskim kulturama. Nevesinje je poznato po proizvodnji krompira. Procjena je štete na površini od 40 hektara, nešto manje je zasada luka, negdje oko 10 do 15 hektara. Značajne su površine i nad žitaricama. Veoma velika su oštećenja kada je u pitanju voćarstvo, pogotovo u rejonu Bojišta i Lapčevina, gdje se šteta procjenjuje negdje do 100% na pojedinim lokalitetima. Komisija je sačinila preliminarnu štetu. Ona se kreće negdje više od 2 miliona konvertibilnih maraka kada je pitanje poljoprivredna proizvodnja.
1: Komisija za štete na poljoprivredi imala je puno više posla dok je obišla puno domaćinstava, puno imanja, dakle u Bojištima, Lapčevinama, Batkovićima i selu Bratač, koje je malo i udaljene, kao što znate. Oni su popisali svako domaćinstvo, svaku štetu, napravili određenu procjenu, kompletirali izvještaj i uz propratno pismo kabineta načelnika jutros poslali predsjedniku vlade. Vlada će se na neki način odrediti prema ovom problemu. Naravno, i mi ćemo iz našeg budžeta intervenisati sa skromnim sredstvima sa kojima raspolažemo i vidjet ćemo narednih dana i nedjelja da našim poljoprivrednicima barem djelimično da doknadimo štete koje su procijenjene.
2: Procjene štete stigle su u vladu, pred nadležnim je zadatak da u narednom periodu pronađu najbolje modele za pomoć poljoprivrednicima kako bi ponovo stali na noge.
3: Marketing. Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
4: Ekstremni toplotni talasi i tropske temperature praćene dugotrajnom sušom stvaraju ogromne probleme farmerima, pa je borba za očuvanje proizvodnje mlijeka na poljoprivrednom dobru Semberija i okolnim farmama postala svakodnevni izazov. Mliječne krave su izuzetno osjetljive na toplotni stres, koji počinje već na temperaturama iznad 25 stepeni, dok temperature preko 35 i 40 stepeni drastično smanjuju apetit životinja, ugrožavaju njihovo zdravlje i vode do pada proizvodnje mlijeka. Sa glavnim tehnologom u stočarskoj proizvodnji na PD Semberija, Radislavom Sekulićem, razgovarala je Vesna Vuković-Durić.
5: Zbog tropske temperature proizvodnja mlijeka pala je za 3,5%, na nekim farmama taj procenat se kreće čak do 30%. Je li se teško izboriti sa ovim uslovima ekstremnim?
6: Pa vjerujte da je ovo sada trenutno četvrti toplotni talas u ovoj godini. Mi smo zaboravili kako izgleda snijeg, veoma su slabe zime, a ekstremno topla ljeta, i vjerujte u posljednjih 10 godina sukcesivno smo mijenjali krovnu konstrukciju i pripremali se za takav vid proizvodnje, odnosno za odbranu od ekstremnih temperatura kako ne bi došlo do pada proizvodnje mlijeka. A samim padom proizvodnje mlijeka dolazi i od nerentabilnosti proizvodnje, odnosno samog opstanka govedarske proizvodnje, odnosno proizvodnje mlijeka. Šta bih naglasio, ovi objekti su pravljeni relativno, znači u skorije vrijeme, odnosno rekonstruisani, i prilikom te rekonstrukcije se vodilo računa u posljednjih 10 godina da izvršimo pokrivanje sa sandvič panelima, sa nekim dodatnim rasadnim sistemima, odnosno vidite koliki je broj ventilatora. U planu smo idejni projekat, odnosno idejna skica projektnog zadatka za narednu godinu je da nabavimo

0: takozvane te ventilatore koji se nazivaju i klime na otvorenom, koji snižavaju temperaturu za 15 minuta od 10 do 15 stepeni u objektima, što će naravno poboljšati ambientalne uslove mikroklimata, odnosno mikroklime gdje borave životinje, i imat ćemo, nadam se da ćemo održati tu proizvodnju kao u zimskom periodu u tim nekim ljetnim mjesecima.
1: Osim tih ambientalnih uslova, naravno u ovim danima neophodno je obezbijediti dovoljne količine vode.
0: Naravno, životinje, svi sisari kao homeotermne životinje, odnosno endotermne životinje, iziskuju velike količine, pogotovo visoko produktivna mliječna grla, iziskuju velike količine zdrave pitke vode u čistim, naravno, posudama. Mi imamo ove rostfrajne posude za vodu sa plovcima i zaista vodimo o tome računa da životinje imaju stalno dostupnu vodu u toku 24 sata, da nisu prenatrpani objekti, znači da je dostupna voda, naravno i hrana, da je hrana u ovom ljetnom periodu, veoma je bitno naglasiti da životinje imaju sočnu hranu, da je rado uzimaju, a životinja, ako je jednom grlu potrebno za 40 litara mlijeka proizvodnje, ono mora pojesti 23% suve materije, da je pojelo 23% suve materije, ona mora biti ukusna, i ambijent, odnosno uslovi u kojima životinja bituje, moraju biti stvoreni takvi kako bi ona mogla da konzumira toliko količinu hrane. Za jedan litar mlijeka je potrebno da životinja popije 4 litre vode, i naravno ako uzmemo u obzir i taj neki metabolički proces koji se odvija u organizmu za odvijanje samoga sistema metabolizma, znači krava može da popije od 90 do 150 litara vode u toku dana.
1: Apetit im je smanjen, mora obrok biti izbalansiran?
0: Naravno, obrok mora biti izbalansiran shodno ovim ekstremno toplim uslovima. Životinje padaju u tu neku fazu, uslovno rečeno, hibernacije, odnosno smanjuju svoju aktivnost na minimum. U ovom periodu je veoma teško održati reprodukciju i koncepciju samih životinja. Međutim, 24-časovno praćenje životinja, zatim AfiMilk sistem koji prati životinju kretanje, ne može dobro funkcionisati, odnosno ne možemo se pouzdati u taj sistem praćenja životinja na traženje, nego vizualnim pregledom i naravno kasnije manuelnim utvrđujemo da li se životinja nalazi u estrusu. Pošto je veoma skraćeno vrijeme ovulacije u ljetnom periodu, odmah radimo inseminaciju posle prvog primjećivanja, tako ako Bog da, da bude produktivnost i same životinje.
1: A reprodukcija je čak na 47%, što je zavidan nivo, možemo reći, u ovakvim uslovima.
0: Da, zavidan je nivo. Ove godine smo pružili veliki akcenat jer smo imali mali broj telenja u aprilu, tom nekom mjesecu, znači nakon 9 mjeseci. Ove godine smo dobro obratili pažnju, imali smo veliki broj inseminacija, preko 97 u julu mjesecu. Nadam se da će taj trend ostati i u avgustu mjesecu, a kada dođe jesen i zima, onda je lako. Onda priroda nam podari sve ono što je potrebno za dobru koncepciju, odnosno reprodukciju.
1: Više temperature donose više problema. Imali ste 10 toplotnih udara, imate inače 400 muznih grla. Životinje su spašene i vraćene u proizvodnju.
0: Životinje su spašene, to je jedan kompleksan zadatak. Životinje se oslobađaju svoju temperaturu, odnosno goveda, putem znojenja i respiratornog sistema. Dolazi do ubrzanog rada srca. Životinje takozvano imaju pseće disanje, odnosno daktanje. Veterinarska služba u čijem sastavu su 3 doktora veterinarske medicine i 2 veterinarska tehničara, su dobro obavili svoj zadatak, spasili su svih 10 životinja i životinje su se vratile u proizvodnju i njihov nivo proizvodnje je kao prije toplotnog udara, odnosno takozvanog intuse kalore.
1: Njihova normalna telesna temperatura je 38 do 39 stepeni.
0: Da, to je neka normalna temperatura, i sistem za termoregulaciju veoma teško funkcioniše ako su temperature preko te neke fiziološke granice od 39 stepeni, a imali ste priliku da vidite da su temperature i preko 47 stepeni u nekim objektima. Kod nas vidite da je ovdje prozračno, znači otvoreno su objekti, životinje dobro podnose i zimu i visoke temperature. Ako je dobra prozračenost, ako nema visoke vlage vazduha, jer ta visoka vlaga vazduha stvara i neki dodatni subjektivni osjećaj povišene temperature, odnosno životinje teško imaju inspirium, ekspirium, odnosno disanje. I želio bih naglasiti svim individualnim poljoprivrednim proizvođačima da se u zimskom periodu, u preljetnom periodu pripremaju za ekstremno visoke temperature, a ne onda kada dođe za to vrijeme da se okreću nekim tim inovacijama i šta ja znam, da karikiraju,

0: probaju da spasu proizvodnju, odnosno sama grla. U ovom periodu se naglasio bi da ne treba sekirati za proizvodnju mlijeka, treba je održati na nekoj pozitivnoj nuli kako bi farma mogla funkcionisati, dočekati neki taj hladniji period gdje ćemo mi nadoknati sve ono izgubljeno, odnosno ispuniti plan godišnji proizvodnje mlijeka. Mi imamo neki štalski prosjek oko 25 litara, pali smo neznatnih 3,5%, prezadovoljni smo, nadamo se da je ovo zadnji toplotni talas koji će proći 20. augusta i da ćemo krenuti punim kapacitetom u narednu godinu, odnosno da će se ta proizvodnja sve više širiti. U planu smo da proširimo na 500 grla u proizvodnji, odnosno na muži. Štalski prosjek nam je oko 25,5 litara. Trenutno, vidite, radimo i konserviranje stočne hrane, odnosno skidanje kukuruzne silaže. Ona je krenula malo ranije zbog ovih ekstremnih uslova. Zadovoljavajuća je kvalitet, međutim, prinos su vjerovatno malo smanjeni. Nisam imao prilike do sada da pričam sa kolegama iz ratarske strukture kako su prinosi po hektaru. Ako su 30 tona po hektaru, onda je to zaista dobar rezultat za ovakve ekstremne uslove i nemogućnost biljke da dobije na toj masi koja se koristi za ishranu životinja.
1: Hvala vam za sve ove informacije i želimo vam da se uspješno izborite sa svim ovim izazovima.
0: Hvala i vama i pozdravljam još jednom sve dobre ljude Republike Srpske koji prate radio i televiziju Republike Srpske.
1: Čuli ste dakle kojim mjerama ublažiti negativne posljedice tropskih temperatura za visoko produktivna mliječna grla. Ono što brine farmere, osim pada proizvodnje mlijeka, jeste i svakako stanje na njivama pod kukuruzom. Kolike će biti štete i hoće li biti dovoljno hrane za stoku?

Najuspješnija pčelarska sezona u posljednjih nekoliko godina donijela je odlične prinose u Republici Srpskoj. Povoljni vremenski uslovi omogućili

0: su oko 25 kg meda po košnici, a najviše su medili bagrem i lipa. Ipak, u zadovoljstvo zbog dobre paše, pčelari se i dalje suočavaju sa velikim izazovima poput falsifikovanog meda i prekomjerne upotrebe pesticida. Prilog Biljane Đukić.
1: Pčelari u Republici Srpskoj zadovoljni sezonom. Ova je u posljednjih nekoliko godina najuspješnija. Povoljni vremenski uslovi i dobra paša donijeli su zadovoljavajuće prinose meda, oko 25 kg po košnici. Najveći doprinos dobroj sezoni dali su bagrem i lipa, koji su ove godine obilno medili. Među potrošačima sve je više nedoumice kako da prepoznaju pravi med. Jedna od najčešćih zabluda je u vezi sa kristalizacijom meda, jer potrošači često takav med nazivaju ušećerenim.
2: Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Darko Marković.
3: Imamo problem sa zabludama vezani za kristalizaciju meda. Ljudi kristale u medu povezuju sa kristalima šećera. To nema nikakve veze, jer svi prirodni medovi na kraju kristališu. To je stabilno stanje za čuvanje meda. Ovo je svjež med, osjeđen prije nekoliko dana i evo kako tečan izgleda. Isti taj med sa istog tog pčelinjaka, čuvan na sobnoj temperaturi, vidite kako je homogeno kristalisao, ne ide kugla jer je pregusto, ali je, vidite, boja malo drugačija. E sad, ovo su dva potpuno ista meda od prošle godine, sa istog pčelinjaka čuvanja na različitim temperaturama. Ovaj je na nešto nižoj temperaturi, pa vidite kako je drugačije, isto homogeno kristalisao, ali veoma gusto kao maslo.
1: Kristalizacija meda je prirodan proces, kažu pčelari, a kristalisan med se ponovo može vratiti u tečno stanje zagrijavanjem na temperaturi do 45 stepeni. Nebojša Andrić iz Karanovca pčelarstvom se bavi od malena. Počeo je kao 13-godišnji dječak, a ljubav prema ovom poslu naslijedio je od djeda. Danas ima oko 300 košnica.
4: Osnovni izazov je kako doći do kvalitetnog i veće količine meda, a kad dobijemo količinu meda, onda imamo izazov kako taj med prodati po nekoj realnoj cijeni. Cijene meda, pitali ste me, nisam odgovorio, cijene meda variraju od 20 do 30 maraka po kilogramu, zavisi od vrste meda.
1: Falsifikovani med na tržištu, sve veća upotreba pesticida i herbicida u poljoprivredi, tretiranje komaraca insekticidima. Samo su neki od izazova sa kojim se pčelari susreću.
2: Pčelari stanara Mihajlo Gavrić.
5: Učestvujem u jednoj studiji na nivou Evropske unije, gdje su uzmani uzorci recimo samo voska, pa gledajući po državama analize, to je toliko patvoreno jel, iz razloga što vosak nije stavljen na listu kao hrana u Evropskoj uniji. To su, pošto Hrvatska ima, je članica Evropske unije, ima delegate u parlamentu, pa su pokušali da se to stavi i da se malo tu. Što se tiče patvorenog meda, veoma teško, kristalizacija opet zavisi od biljne vrste, nektara koji vosi, uslova i mnogo toga. Znak potrošaču je da je pravi med ako on kristalizovan. To što kaže naš stari narod, mislim narod, narodnim jezikom kad kaže u šećerija se. Nije se on u šećeru, on je samo manje ili krupnije kristale, ali to je znak da je med pravi ono iz košnice.
1: Po povratku iz Slovenije Goran Jović iz Drnjaka kod Modriče odlučio se za bavljenje pčelarstvom. Decenijama, kaže, stiče i usavršava znanja i primjenjuje u svom pčelinjaku, gdje trenutno ima 300 košnica. Ranije je, kaže, selio pčele na ispašu. Ove godine je to bilo u značajno manjoj mjeri.
6: Ogroman je to posao, neko sve do nekih 100 košnica, to je, nije problem rad, već kad odete dalje, onda je to već to ogroman i to posao i izazova, naravno. Mnogi se oslanjaju na sam med. U pčelarstvu, pored meda, vi imate i ostale, razumijete, to vam je polen, mliječ, mace, društva, rojevi.
1: Posljednje dvije godine prinosi su bili oko 10 kg meda po košnici, što je na granici rentabilnosti. Zato su podsticaji u ovoj oblasti poljoprivrede ključni. Grad Doboj, gdje se pčelarstvom bavi oko 90 registrovanih proizvođača, za ove namjene izdvaja značajna sredstva.
2: Zamjenica gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
7: Grad Doboj od ove godine praktikuje i isplatu podsticaja za pčelare. Ove godine, znači, javni poziv je završen uspješno i svi oni koji su ispunili uslove javnog poziva dobili su podsticaj u visini od 6 konvertibilnih maraka po košnici.
1: Iz Saveza udruženja pčelara Republike Srpske do kraja godine planiraju organizaciju ogledno edukacionog

pčelinjaka sa botaničkom baštom medonosnog bilja, što će biti prilika za dodatno usavršavanje pčelara, ali i mogućnost za edukaciju djece o značaju zaštite medonosnog bilja.

iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: Ma toplo vrijeme. U prvom dijelu sedmice postojeće uslovi za kratkotrajnu prolaznu kišu ili lokalni pljusak. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima kretaće se od 13 do 16, u nižim od 17 do 20, a maksimalna dnevna temperatura od 23 do 32, u višim krajima u nizinama između 26 i 36 stepeni. Sredinom sedmice doće do pada temperature vazduha. Preporučuje se da aktualne poljoprivredne radove treba izvoditi u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim časovima zbog veoma vrućeg vremena i visokog UV zračenja. Visoke temperature vazduha bez padavina u narednom periodu će uzrokovati probleme pri uzgoju jarih usjeva. Zbog mogućeg nastanka žegotina na biljkama preporučuje se zasjenjivanje. Uslijed visokih temperatura vazduha i dugotrajne insolacije preporučuje se navodnjavanje naročito kod biljaka sa plitkim korijenovim sistemom. Reklame.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.

Slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim aktuelnostima iz agrara slušajte nas za 7 dana u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!

0: dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok, životok, životok, životok. Naš poznati književnik Boro Kapetanović preminuo je prije nekoliko dana u 73. godini i sahranjen je u Slatini kod Banja Luke. Pjesnik specifičnog izraza na književnoj sceni bio je više od pola vijeka. Autor je 40 knjiga, među kojima su najznačajnije zbirke Pesmovano doba, Crnka i Lješnik, Brašno i blato, kao i prozno stvarenje Šampioni palanačkih trotoara. Šira javnost pamtiće njegovu pjesmu Daleko je Sana River i poemu Jasenovac. Povodom smrti značajnog srpskog pjesnika podsjetit ćemo se njegovih misli i razmišljanja iz našeg arhiva koje smo snimili 2008. godine. S Borom Kapetanovićem razgovarala je naša čuvena voditeljka i urednica Jadranka Mudrenović.
2: Tamo negde iza svega mračnih šuma, tamnih gora, daleko od bilo čega živela je Teodora. Tamo negde Bog te pita, iza koje reke mora, crnoka, tankovita, odrasla je Teodora. Tamo negde ko će znati kojim putem koliko zora, kao žito kad se zlati, zlatila se Teodora. Tamo negde znali i ko, ne tumaraj zalud gorom, pitao sam ne zna niko šta je bilo s Teodorom.

0: Vama koji se nježnosti ne bojite, dobro veče. I večeras u razgovoru s našim gostom tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. A naš gost je jedinstven i svoj. Koliko svoj, toliko i tuđi. Odan svemu onom što govori i piše. On je pošten, iskren, jednostavan i veliki. Veliki pjesnik, autentičan, koji kroz stih živi svoj život. Ne može manje, a može mnogo više. I sav je od ljubavi i umije da voli, ali i drugi vole njega. Gdje god da se pojavi, kad progovori, oduševi. Majstor je jezika i stila. I nije kao drugi. On je, rekoh, jedinstven, a normalan. I kako voli da kaže, ne folira. Ima 55 godina i 26 knjiga koje se čitaju, mnogo osvojenih nagrada i onih najznačajnijih, kao recimo Brankovo kolo. Naš gost je večeras pjesnik Boro Kapetanović. Dobro vam veče i dobro došli.
1: Dobro veče, Jadranka, slušajući sad ovaj uvod, sreća pa se na radiju ne vidi, skoro da sam se zacrvenio.
0: A lijepo je vidjeti i crven na muškom licu.
1: Pa jeste, samo ljudi su već u zadnje vrijeme zaboravili da se stide. A stid je jedna dobra osobina. Mislim, ja se i sad stidim, a zaboravio sam skoro i da pozdravim ljude koji nas slušaju večeras. I mogu vam reći da sam se uvijek divio ljudima koji će mi recimo sad posvetiti sat vremena. Ko sam ja da neko sat vremena svog života posveti baš meni i tako dalje. I uvijek s malom nevjericom, dozom nevjerice, a naprosto mene još niko nikad nije ubijedio da se neko prepušta recimo slušanju razgovora s jednim pjesnikom. Jer u suštini razgovor sa pjesnikom je dosadna stvar. Bolje je to sa bokserima, sa futbalerima, sa rock zvezdama i tako dalje. Pjesnici nemaju baš nešto posebno govoriti, jer da imaju, ne bi pisali.
0: Pozdravi, ne voli da govori, zacrveni se kad je u posebnim uslovima, ali voli da kroz stih kaže ono koliko osjeća. A osjećate izuzetno mnogo, majstor ste emocije, stila i riječi.
1: Da, sad bi ja, Jadranko, šta ste pozanimaju genije? Zahvaljujem zbilja na krasnim riječima, ali bojim se da nećemo moći opravdati to što izgovaramo.
0: Dobro, to je možda svojevrstan vid skromnosti, ali tvrdim da ćemo u narednim minutama upravo opravdati ovo što sam rekla o vama. Po vama, po Bori Kapetanoviću, dobro je ne biti različit od samog sebe ni u jednoj situaciji. I evo nam ove situacije, emisije u kojoj prizivamo dobro i nalazimo ga uvijek u našim sagovornicima. A toliko je dobra u jednom pjesniku, jer ko može više da govori o stanjima duha nego pjesnici?
1: Pa to je tačno, samo što ja sad ne znam kako bi nastavio zapravo taj sjajan uvod, da li bi pričao o pjesnicima uopšte ili o sebi.
0: O sebi. O Bori Kapetanoviću.
1: Rođen kao još vrlo mlad, jel? Nisam siguran da se sad mogu raspričati ovog trenutka, da mogu nešto kazati posebno, osim da meni i pisanje pjesama dođe kao svaki drugi zanat. Znači, ne dajem ja tom našem zanatu neki poseban

0: mi smo nekako previše idemo na to, na taj kič i na šund koji se naročito na našim malim ekranima da i vidjeti, čak ne samo doživjeti, kad se i voditeljice i gosti onako veselo opuštaju, jeste. Imam jedan sjajan prijedlog. Prije nego što bilo ko od nas, eto ljudi koji se izlažemo u javnosti, uđe u studio, dobro bi bilo da donese i psihijatrijski karton, da se zna da je čovjek ipak normalan, jer zbilja ponekad se pojavljuju likovi koji ne znam baš da li bi mogli u ona vremena, jer pamtimo i ona vremena, sreća.
1: A vi ste mag jezika.
0: Da, zbilja, volim da upotrebljavam jezik, zato što bogat nam je jezik i onda šteta to bogatstvo da ne upotrebljavamo ako smo nečim bogati, jel?
1: Sigurno. Pomenuli ste to vrijeme, neko prošlo, u koje se uvijek nekako s nostalgijom vratimo da bi se prisjetili nekog poznatog iz tog vremena, smatrajući da je to bilo jedno mirno, normalno vrijeme, pa onda kažete ono ratno nastupilo kada niko nikom nije vjerovao, a sad je vrijeme kad svako sve zna. To ste jedanput rekli, evo podsjećam vas samo na vaše konstatacije.
0: Jeste. Ajde da vidim kako bi to izgledalo da, Jadranka, vi nešto pročitate moje. Ajde da čujem ja kako to izgleda. Ajde.
1: O prijateljima. Evo kako ste pisali o prijateljima u knjizi Avion pada, šta ćemo sad? Teško je shvatiti, ali je tačno da postoje ljudi i žene koji ne žele iskrene, a intimnih prijatelja možemo slobodno reći da se čak i plaše. Njihovu neospornu žudnju čovjekovu za prijateljima i prijateljstvom sasvim pristojno zadovoljavaju površno poznanstva i foliranti. Nije li u tom slučaju u pitanju ista sorta ljudi?
0: Da. Kad smo se dogovarali, Jadranka, ja moram da kažem da smo se ipak dogovarali. Mada smo mogli bez dogovora obaviti
1: sve ovo. U improvizovanom klubu umjetnika.
0: U jednoj kafani. Da ja kažem, tad smo se mi dogovorili da bi ja volio što više da mi ovako, jer ja u stvari sve što pričam u životu, ja to pretvaram kasnije u literaturu. Tako da bi ja sad na ovom mjestu malo odmorio ili osvježio naše slušaoce sa pjesmom Kino. To je jedna, čitava ova knjiga Pesme o devojkama skupog znoja i jeftinog parfema je zapravo jedna ironija, jedno zezanje postmodernizma. Tako da kažem, evo naše balkanske postmoderne. Dakle, pjesma Kino. Kad u kino pođu, to je bajka, mali Rade i visoka Rajka. Ispred kina u još pustom gradu cupka Rajka čeka svoga Radu. Nove štikle, a minđuše zveče, ono sunce upeklo pa peče. Peče sunce, malo kvari bajku, nema Rade, znoj oblio Rajku. A Rade se još raspravlja lele s bratom Petrom, čije su cipele. Po dvorištu trče dva luđaka, smiruje ih stara majka Staka. Te radosti, a oj tugo lepa, u ručice kad ih Rade ščepa. Leti Rajki, pa kad sve proslave, najpre kino, posle na baklave. Dakle, šta ja hoću da kažem? Hoću da kažem da mali Rade i velika Rajka, to je moja stvarnost. Znači, moja stvarnost nisu Peta avenija, sladoled na Petoj aveniji, neka tamo Roza Džimbers i tako dalje. Moja svakodnevnica ili naša svakodnevnica su upravo ovi autobusi koji nas odvoze, onako klimavi, rasklimani i tako dalje. Naš asfalt koji je onako šupaj. To smo mi. Ali usput smo mi, naravno, i Savo Milošević i čovjek koji igra, pa Peđa Stojaković, pa smo, ajde da sad nabrajam ove naše bre iz svijeta. Iz svijeta zapravo pišem ekavski, a govorim
1: to je interesantno, ekavski, pišete na ekavskom, a govorite i ekavski.
0: Pa, ja sam vjerovatno počeo kao i svi mladi ljudi sa ljubavnom poezijom, mislim, nešto kao, pa mi se tad, ono kad kažem mlijeko, meni se Seljaku činilo tad ono dugačko nešto, ona Snježana, a meni je bilo, i onda sam ja da bi to nekako, da bi je što nježnije, opet cvijet,
1: toplije, da, zaobljenija riječ,
0: cvijet, meni to nekako za

0: Ste pomenuli ljubav i bojazan da ove nove generacije ne umiju da vole na onaj način na koji smo mi učili da volimo i kako smo mi voljeli.
1: Da li
0: je došlo do svojevrsne otuđenosti,
1: ja mislim,
0: krize nježnosti?
1: Meni je strašno

0: suštinski, zaljubljen čovjek je zbilja i danas budala. Budala u onom smislu pozitivna, pozitivna budala. Zaljubljena djevojka također na koncert odlazi sa istim zanosom kao one naše što su dolazile nama i tako dalje. Znači, suštinski, Jadranka, ništa se, ja tvrdim, do dana današnjeg nije promijenilo. Ali u ovom površnom, u ovom načinu možda komunikacije, tu je možda došlo do nekog... I te neke slobode. Međutim, kakve slobode ako vi uzmete istoriju Starog Rima, uzmete Grčku, uzmete Kinu, ovaj, tako dalje. Koje slobode u vrijeme Kaligule, recimo, i tako, pa tad su isto bile slobode, bre, u Grčkoj i tako. Kakve su tu slobode bile? Mi smo čak, ovaj, mi smo pristojni. Imamo sajmove erotike, imamo sami, mi ipak nešto sortiramo kao. Mada su nam kiosci u zadnje vrijeme sjajni, mislim, ne trebate više ići u kino. Mi smo nekad išli u kino da bi vidjeli Sofiju Loren, na samo grudi, bre. Danas možeš doći pred kiosk, stati, odgledaš ko porno film i ideš dalje, mislim, znam. Znači, u tom se smislu promijenilo što se to radi, eto, brže, odnosno promijenilo se što se to danas radi nekvalitetnije, mislim, ili ako hoćeš da se radi kvalitetnije, onda to mora, kažem, zdravo dijete mora da se nosi 9 mjeseci, ne možemo nikako, imam ja tu jednu, ovaj, zapisao sam to negdje, da Bog da ti kaže, žena rađala svaka 3 mjeseca, ali to je grozno, jel tako, mislim, da. Znači, nema... I ovdje sam se malo, ovaj, oca ljubavi, jer tu bi se, mora se čovjek koncentrisati da bi bio tačan, da ne bi ovaj valjao gluposti i tako.
1: Nećemo zamjeriti, iako večeras u našoj oazi niste bili koncentrisani na ono što najbolje umijete i radite, a to je na ono pisanje, na ono što pišete, što nam poručujete u svojim knjigama, ali zato su knjige s vašim potpisom i garancijom da će to biti ovdje, zaista dobro štivo.
0: Ja nisam smio nastaviti ni pominjati, jer mislim odmah da je to reklama, to je kao nemoj reklamirati. Jer ja ovaj, zbilja sam nekako odgojen tako da sve mislim da se ovo, ko zakupljen termin, pa sad treba platiti. Mislim, ne. Ko sam ja, pa misli ljudi kao, a koliko si platio ono, sine, da Jadranka od tebe onako fino.
1: Evo, mnogo što ste u životu uradili, a niste naplatili. Pjesnici veoma teško žive.
0: Hvala ti.
1: Malo novaca imaju.
0: Zbilja jesam, ali računam valjda to onaj gore, jel, ovaj, vjerujem u Boga. I računam da to on odozgo nekako kontroliše, vidi i da će jednog dana to, a zbilja sam se dosta, pa i dan danas ovaj, više volim pokloniti knjigu nego prodati, mada ovaj, se znam da i sam nemam ponekad, kao i svi u ostalom ljudi, nije sramota biti ovdje siromašan. Ako je to, recimo, ne znam koliko postanovišta i taj, ja znam, ne mislim siromašno, nego eto živimo prilično teško i tako dalje. Ja volim uvijek da sam s tom većinom. Nekako mene je bilo sramota sada sam ja došao, parkirao tu Audi, nešto šestica, ne znam, ja znam, u moje vrijeme bilo samo Fićo i Lada, jel to te dvije.
1: A da imate mnogo novaca, bili biste ono što jeste.
0: Znači da sam sad došao i ovako, ovaj, da mi fino ovako portir ne kaže, pa Boro, za Boga, zar ne znaš gdje je naš studio? Ne znam, rekao, ovaj, moram pozdraviti čovjeka, ovaj, bio je, kaže, ne mogu, čovjek se krsti.
1: Mi smo srećni
0: što
1: smo večeras u našoj oazi ugostili pjesnika Boru Kapetanovića. A vaša najveća želja bila je, i to jedna jedina, koju nije nimalo teško nama bilo ispuniti, jer ćete je ispuniti
0: vi. Da, ali neću reći zašto ovaj, baš volim ovu pjesmu s naslovom Oja. Ovaj, bila je nekad bolja, mislim, mogu vam reći sad kad crtnem, ne mogu da je prepoznam. I svojevremeno, ovaj, o toj ovi sam govorio, kidajmo ženska glavo odavde, ovdje nema ništa za nas. Mislim, naravno, tad sam bio mlad i vjerovao da ako odem negdje, a ima ona Jadranka, moj život je kuda pođem, bilo kuda, ti si svuda. Mislim, ja to tad nisam znao, kasnije sam to prvo, neko je to od mojih kolega književnih napisao. Ovaj, ali je baš dobro, mislim, ja sam tad mislio ako promijeniš mjesto, rekao promijen, međutim, jadna pijena rosa ovdje pijena i tamo blentava u Chicago, blentava u
1: pjeske. Čovjek uvijek nosi samog sebe,
0: misli,
1: bilo gdje.
0: I tad sam ja ovaj, napravio ovu pjesmu za koju sam prilično vezan i sa ovom pjesmom bih želio da se još jednom zahvalim ljudima koji su nas slušali, vama koji ste me pozvali da gostim u vašoj emisiji, ljudima koji su uključeni u čitav ovaj program. Evo, slučajno znam da je čovjek koji je radio i miksao sve ovo, Dragan, ovaj, Draganu se također zahvaljujem. I sve vas, naravno, želim da pozdravim sa pjesmom

Građene na vodi i nad vodom, vodenice su u ljudskoj svijesti nekada označavane kao tvorevina Boga i đavola. Vjerovao je naš narod kako u gluho doba noći u vodenicu stupaju ona nesrećna bića koja tumaraju između dva svijeta, ovog i onog. Jedan svijet, onaj kojeg nazivamo naš, oni su napustili, a u drugi nisu stigli. Vjerovalo se da ta bića noću posjećuju vodenicu, tako da u vodenici nikada neko sam bez prijeke potrebe ne bi prenoćio. Bilo kako bilo, kvalitet brašna dobijenog u vodenici ne može se porediti sa brašnom dobijenim u električnim mlinovima. I zbog nečujnog treptaja srca kojeg osjetimo kada se susretnemo sa napuštenom i starom vodenicom, ne treba da dozvolimo da ova ljepotica na rijeci ode u zaborav.

Priče o vodenicama kao mjestima koja zaposjedaju nečastive sile u potpunoj su suprotnosti sa njihovom praktičnom ulogom. Naime, tu se mjelo žito i dobijalo brašno za hljeb, nasušnu hranu za narod. Ljudi vodenice obično doživljavaju kao tajnovita ili nedovoljno poznata mjesta. To nije ni malo čudno, jer su ove građevine prije svega povezane sa vodom. U davna vremena ljudi su, nailazeći na izvore, vjerovali da voda dolazi iz nekog nepoznatog prostora sa one strane svijeta. Voda je povezivana sa različitim mitskim bićima koja su mogla bitno da utiču na život ljudi. Tako je u vezi sa vodenicama od samog početka, a srpski narod vjeruje da je Sveti Sava konstruisao prvu vodenicu, odmah stvoren jedan paralelni svijet. S jedne strane, to je realan živi svijet gdje vodenica ima svoju praktičnu ulogu jer se u njoj melje žito, osnovna životna namirnica, a s druge strane, vodenice su bile mjesta koja su zaposjedala demonska bića.

Vjerovanja u misterioznost vodenica nisu prestala ni do današnjih dana, iako je na našim prostorima, nažalost, sve manje vodenica. Naime, sumrak vodenica nastao je nakon Drugog svjetskog rata, kada je počelo urušavanje sela, ali su i savremene tehnološke mogućnosti utjecale na život seljana koji sve više kupuju gotov hljeb u pekarama i nemaju potrebu za velikim količinama brašna. Na nestajanje vodenica utjecalo je i vjerovanje ljudi da su one sastajalište demona, vampira i vila, pa se vrlo brzo mogla napraviti neka intriga u vezi njih. Podsjetimo se slučaja u mjestu Rajac na rijeci Timoku kod Negotina, gdje je bilo nekoliko vodenica. Tu se u jednom viru udavio dječak, a za taj nesrećni slučaj mještani su optužili demona za kojeg su vjerovali da je zgrabio dječaka. Zatim su vodenicu na tom mjestu srušili do temelja. Zanimljivo je da kada pitate nekog od starijih vodeničara da li vjeruje u priču o nečastivim silama, uglavnom ostaju rezervisani. Tako, jedan vodeničar reče da ne vjeruje u priče o vampirima, ali da za svojih 50 godina nikada nije prespavao u svojoj vodenici.

Veoma su zanimljiva različita vjerovanja u vezi sa izuzetnim očima mjesta na kojima se podižu vodenice. Postoji veliki broj podataka u vezi sa vodenicama koje su bile u službi izlječenja ljudi. Voda kao fenomen i danas izaziva podozrenje i strah. Toliko smo puta čuli da će neki budući ratovi biti vođeni zbog vode. Zatim uvijek nas uplaše priče koliko su vode zagađene ili kako su poplave izazvale velika stradanja. Voda je uvijek nešto neizvjesno u životu ljudi, što je uticalo na odnos prema njoj. Tajnovitost vodenica može se objasniti potrebom čovjeka da, kada se nađe u nekom problemu ili kada neke pojave ne može sebi da objasni, smiješta ih u mistične sfere.

Vrijeme kada su ljudi bili na drugačijem stepenu svijesti, kada su magijske radnje bile dominantne u životu, vjerovalo se da voda može omogućiti ozdravljenje bolesnima. Vjerovalo se, na primjer, da pogača napravljena od brašna samljevenog u vodenici, koja se nalijevo okreće, i vode u kojoj su odstojale ljekovite trave može da pomogne u liječenju od ujeda bijesnog psa. Narodu je također bilo važno preduzimanje različitih magijskih radnji u vezi s ljubavnim problemima. U tom slučaju veliku ulogu je imala omaja, voda koja prska sa vodeničkog vitla. Omaja je, po narodnom vjerovanju, mogla pomoći nerotkinjama da dobiju porod, pa i u drugim situacijama.

Koliko je ambijent u kome su nastajale vodenice pored potoka manjih rijeka gotovo uvijek okružene bujnom prirodom uticao na tako maštovitu predstavu o njima? Većina vodenica se nalaze u veoma lijepom prirodnom ambijentu. Međutim, osim prirodnog ambijenta, bio je važan i društveni status vodenica. One su bile u vlasništvu viših slojeva, velmoža, crkve, bogatih seljana. Vodenica je prije svega bila proizvodni objekat sa stajalište ljudi, hajduka i mjesto za dogovor. Kao takva, ona je imala širi društveni smisao. Ali su vodenice bile i velika inspiracija umjetnika i prave maštaonice. Jedna od najljepših priča koja se odnosi na vodenice je priča Milovana Glišića poslije 90 dana o vampiru Savi Savanoviću. Njoj su posvećeni divni tekstovi Ive Andrića, Branka Ćopića, Dobrice Erića i drugih stvaralaca. S druge strane, mnoge grane nauke kao etnologija, etnomuzikologija, mitologija, bavile su se vodenicama sa različitih aspekata.

Danas je većina vodenica propala. Pošto su građene od drveta, one se, ako se ne održavaju, brzo urušavaju. S vremena na vrijeme, pojedini domaćini odluče da obnove neku vodenicu kao u selu Mala Reka kod Krupnja. Tamo je u jednom mističnom ambijentu u klisuri postojala potočara koju je izvjesni Mladen Marković obnovio i ona u svakom trenutku može da funkcioniše. Čuvene su i tri vodenice u selu Štitkovo u Rađevini koje također rade. Vodenica je danas sve manje i zato što se sve više ljudi odlučuju da napuste sela. Međutim, u prošlosti su vodenice bile izuzetno važni privredni objekti. O tome govori popis vodenica i obradivog zemljišta u Srbiji iz 1867. godine, kada je zabilježeno čak 7125 vodenica. Interesantno je da je najviše vodenica bilo u Užičkom kraju, više od 1000, dok je najmanje sagrađeno u okolini Jagodine, nešto više od 100. Nažalost, današnji stručnjaci ne znaju tačan podatak koliko vodenica ima na prostorima gdje živi naš narod, a i ako ih ima, rijetko koja radi.

Zanimljivo je da danas u vodenicama rade i žene. Sve više žena odlučuje se za vodeničarski posao, najviše zato da se vodenice ne bi ugasile. Ima i slučajeva da se domaćini odlučuju da obnove vodenicu, ali da, nažalost, u nju niko ne dolazi. Tako je u mjestu Vratna, kod Negotina, koje se nalazi u gotovo fantastičnom prijedelu, gdje na istoimenoj riječici postoje tri ogromne prirodne kapije visoke 70 metara, domaćin Dragoljub Popstojić obnovio je svoju vodenicu. Ali je i ona ostala bez posjetilaca. Ima i veoma tužnih primjera, kao što je slučaj sa Taorskim vrelima kod Kosjerića, koja spadaju u najljepše predjele u Srbiji. Na tom mjestu je bilo 14 vodenica, sve dok voda sa vrela nije kaptirana i usmjerena ka Kosjeriću. Tada su vrela presušila, a vodenice na njima, od kojih su neke obnovljene, ne mogu da rade jer nema vode. Međutim, postoje vodenice koje rade i to su one koje se nalaze bliže važnim komunikacijama. Vodenica Bojaniža kod Sevojne je jedna od njih gdje se može kupiti brašno mljeveno na Potočari. Veoma je važno obnavljati te objekte jer su one dokaz našeg postojanja i pravo blago materijalne kulture koje je nastajalo vjekovima.

Kakve emocije budi u čovjeku zvuk vode koja pokreće vodenički točak i njegovo kloparanje, miris brašna koji zasićuje vazduh okolinu? Veoma teško je opisati utiske, ali ono što je sasvim sigurno, vodenice uvijek inspirišu umjetnike da nešto naslikaju ili zapišu, da zapjevaju i razgovaraju o njima. One su nešto što je čovjek stvorio da mu služi, a da nije ugrozilo njegovu životnu okolinu. Mnogi veliki epohalni izumi su degradirali čovjekovu okolinu. Jedino vodenica ničim nije ugrozila prirodni ambijent i mogla bi da egzistira još 2000 godina ako bi čovjek imao pravilan odnos prema njoj. Građena je od drveta i kamena, koristi vodu kao energiju i kao takva vodenica predstavlja gotovo savršen izum.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Direktor Memorialnog centra Potočari Emir Suljagić izvlačio novac iz ovog centra i neka odgovori institucijama i bošnjačkom narodu, rekao je za RTS ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić. Ističe da je očigledno da je mjesto stradanja bošnjačkog naroda iskorišteno na takav način da se pojedinci obogate. I to bošnjački narod mora da vidi. Poštujem svaku žrtvu, u pravilu nijedna institucija ne dobije iz budžeta sve što traži, samo Memorialni centar upravo zbog osjetljivosti te priče. I majke Srebrenice bi trebalo da pitaju šta se tu dešava i kako su izvlačili novac na

Te odluke su obavezne kako za pastu, tako i za jerarhiju. Iz ovoga se vidi da vrhovna vlast u crkvi ne pripada pojedinačno nikome, već saboru, skupu svih episkopa. Ova praksa saborskog donošenja odluka također potiče od samih apostola, koji su prvi takav sabor održali u Jerusalimu, na kome su pored njih bili prisutni i izabrani i postavljeni episkopi. Drugi čin u crkvi je prezviterski, koji je niži od episkopskog i u svemu zavisi od njega. Sva ovlaštenja, služenja, upravljanja i učenja prezviter dobiva prilikom rukopolaganja od episkopa. Pravilno rukopoložen prezviter može vršiti sva bogosluženja i obrede, sem svete tajne sveštenstva, osvećenja svetog mira i antimisa. Rukopoloženi prezviter postavlja se na čelo jedne duhovne zajednice koja se naziva parohija. U obnavljanju svojih dužnosti prezviter u svemu potpada pod vlast episkopa. Treći po redu i najniži čin je đakonski. Đakoni nisu samostalni prilikom vršenja služba prvih đakona u crkvi bila je više svetovnog nego duhovnog karaktera. Oni su bili ti koji su brinuli o životu novoosnovani prvih hrišćana i njihovih zajednica i pripremali su takozvane agape ili večere mira. Po odobrenju episkopa đakoni mogu biti propovjednici po ugledu na ranu crkvu, gdje se kaže da su đakoni Stefan i Filip bili propovjednici. Da je sadašnja praksa crkve po pitanju ovakvih činova u crkvi ispravna, potvrđuje nam Sveto pismo. Sveti apostol Pavle svom jednom učeniku kaže sljedeće: zato te ostavih na Kritu, da urediš što je nedovršeno i da postaviš po svim gradovima starješine kao što ti ja zapovjedih. A pišući prvu poslanicu Timoteju, na njenom početku opisuje kakvi treba da budu episkopi. Iz ovoga se vidi da jerarhija nije izmišljena od strane ljudi, kako to neki sektaši tvrde, već je u sadašnjem obliku sačuvana u pravoslavnoj crkvi onakvom kakvom su je ustanovili sami apostoli, odnosno Hristos Spasitelj.

Iz pravoslavnog kalendara 19. augusta naša sveta pravoslavna crkva proslavlja praznik preobraženja gospodnjeg. I posle 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegovog i izvede ih na goru visoku same i preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce i haljine njegove postadoše bijele kao svjetlost. Sveto pismo govori o mnoštvu čudesnih događaja koji potvrđuju Hristovu božansku prirodu. Međutim, događaj Hristovoga preobraženja neposredno ukazuje na Hristovo božanstvo. Preobraženje Hristovo se dogodilo na gori Tavor. Svojim učenicima Petru, Jakovu i Jovanu Hristos je otkrio nebesku slavu jer se na čudesan način iz njega projavila nestvorena vječna tavorska svjetlost. Prilikom preobraženja pored Hrista su bili starozavjetni proroci Mojsije i Ilija. Njihovo prisustvo potvrđuje povezanost starog i novog zavjeta. Istovremeno, prisustvo proroka Mojsija i Ilije razrešava pojedine nedoumice. Naime, Isus je pitao svoje učenike šta o njemu ljudi govore, a oni rekoše, jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Svojim preobraženjem Hristos je pokazao da nije ni jedan od slavnih starozavjetnih proroka, nego da je On Sin Boži, to jest Gospod svih proroka. Neposredno poslije ovog razgovora Hristos odvodi trojicu učenika da im pokaže božansku slavu, jer mu je bila namjera da ih osnaži kada dođe vrijeme Hristovoga stradanja. Preobraženje je dan kada je Gospod Hristos pokazao da je Bogočovjek. Lice mu je zasijalo kao sunce i jače od sunca. Haljine su postale bijele kao snijeg. Apostoli su popadali od te velike božanske svjetlosti, od čuda, od ove velike i svete tajne. Hristos otkriva svoje božanstvo. Kazuje da je Bog i pokazuje da je On u tijelo svoje smjestio sve božanske sile, svu vječnu božansku istinu, život vječni, vječnu pravdu, sva nebesa. Kakva velika i sveta tajna. Gospod se od dan preobraženja preobrazio da pokaže put i nama ljudima, da je to put našega tijela u kojem živi božanska duša, obraz Boži, lik Boži, slika Božija. Gospod je došao u svijet da se preobrazimo mi ljudi, da izbacimo i pobjedimo grijeh. A čovjek drži grijeh u svojoj bogolikoj, bogobraznoj duši

I gubi lik Božji, gubi obraz Božji. Čovjek je preko grijeha počeo da pretvara dušu svoju u sliku đavola, jer grijeh uvijek jeste slika đavolova. I kada mi volimo grijeh, kada ga držimo u sebi, mi umjesto slike Božije, hoćemo sliku đavola u svojoj duši. Gospod je došao u ovaj svijet da očisti i ozari lik Božji u nama, da preobrazi taj obraz koji srlja u grijesima, da mu da božanske sile, da svjetlošću u božanskom opere sliku Božiju, što je u duši našoj. Mi smo dobili od Boga um, razum, veliki dar, i naš razum je slika Božijega razuma. Naš um je slika Božijega uma, naša volja slobodna je slika Božije volje slobodne. Naša dobrota, ljubav, sve je to slika Božija. Čovjek dobrotom svojom pokazuje tu dobrotu božansku, što je obraz Božiji u duši njegovoj. Čovjek, čuvajući tu sliku Božiju, pokazuje da je zaista on poslan u ovaj svijet, da jedino služi Bogu koji ga je stvorio bogolikim. Zato je Gospod došao u ovaj svijet da nam da sredstva i sile da preobrazimo sebe, ako smo kroz grijeh postali đavoliki, da postanemo bogoliki, a grijeh to čini, kada se mržnja useli u dušu. To je strašan mulj ušao u čovjeka. Svi grijesi, strasti, unakazuju lik Božji što je u našoj duši, unakazuju obraz Božji što je u nama. Gospod od nas traži da promijenimo sebe. Kako? Svetim vrlinama. Kada gordost pomrači lik Božji u čovjeku, onda je evanđelsko smirenje svjetlošću svojom spira sa duše svu gordost. Sveti apostol Pavle piše nama hrišćanima, svucite staroga čovjeka. A ko je to taj čovjek u nama? On veli, stari čovjek u tebi, satkan je od tvoje mržnje, pakosti, gordosti, gnjeva, od srebroljublja, od ogovaranja, od psovki. E to su mračne sile koje sačinjavaju staroga čovjeka. I on nam naređuje, obucite se u novoga čovjeka. A kakav je to novi čovjek? Novi čovjek je onaj koji sebe, veli sveti apostol, upodobljava Hristu Bogu obličju Božijem. Trudi se da dušu svoju obliči u obličje Gospoda Hrista, koji radi toga i postao čovjek, i zato veli, obucite se u novog čovjeka. Kroz svete vrline, ljubav, molitvu, post, smirenost i krotost, trpljenje, time se stvara novi čovjek u nama, time se obnavlja lik Božji u čovjeku. Praznik preobraženje Gospodnjega jeste praznik svakoga hrišćanina, jeste i podsjetnik i izvor sile. Mi praznujemo svake godine sveto preobraženje radi sebe, radi nas. Slavići Gospoda, mi o taj sveti praznik dobijemo od njega božanske svjetlosti, blagodat Božiju da sebe zaista preobražavamo neprekidno, sve do konca našega zemnoga života, do ulaska u Carstvo Božije, preobraženi svjetlošću ovoga velikoga praznika.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o crkvi Hristovoj kao zajednici Boga i vjernih ljudi. Crkva je zajednica vjernih, koja spaja vjera u živoga Boga, a koja okuplja Hristos Bog i čovjek istovremeno, naš stvoritelj i spasitelj. Tvorac toliko zavoli svijet da se i sam predaje tvari, uzima nas i naše na sebe i uzdiže nas na božanski stepen, čini nas bogovima po blagodati svojoj. Ne samo da je stradao i vaskrsao za nas, nego nam je dao i sredstvo spasenja, crkvu, kao prostor i vrijeme, gdje se sabiramo radi njega i oko njega. I on je realno prisutan među nama, vidljiv i opipljiv kroz svetu tajnu pričešća, kao sredstvo sjedinjenja sa njime i njega sa nama. U toj takvoj zajednici, okupljenoj radi Hrista i oko Hrista, kojoj je osnova svrha postojanja ljubav prema Hristu, koji nas vodi do sjedinjenja sa njim, postoje mnogi. Mladi i stari, crni i bijeli, bogati i siromašni, i svi se trude da dio sebe ugrade u tu Hristovu bogočovečansku zajednicu, kako bi dajući sebe i od sebe dobili. A dobijaju mnogo. Svako je sebe prinio na dar toj zajednici kako bi se preobrazio, obivši o Hristovljene atribute od drugih. Naravno, ulažući svoje nesavršenstvo, mi se kroz zajednicu usavršavamo, jer kroz zajednicu sa drugima ulazimo Hristu koji je uvijek realno prisutan, opipljiv, ali istovremeno i nesaznajan. I uvijek nam se otkriva kroz zajednicu. Pa čak i onda, kad se otkriva pojedincu, čini to radi zajednice. U Svetom pismu imamo nebrojeno primjera Hristovih čuda, propovjedi, djela i sva su upućena zajednici, a istovremeno i svakom od nas kroz tu zajednicu. Naprimjer, kada se Hristos javlja apostolima nakon vaskrsenja, odsutni apostol Toma ne prihvata prepričavanje toga događaja. Stoga se Hristos javlja ponovo, ali ne njemu samome, već zajedničkom skupu na tome gdje je i Toma bio prisutan. Na putu za Emaus, kada putuje sa Lukom i Kleopom, kroz svo putovanje oni ga ne poznaju, ali kada pred zajednicom prelomi hljeb, otvoriše im se oči i poznaše ga, te otrčaše i javiše drugima. Dakle, Hrista je moguće poznati samo kroz zajednicu. Hristos je autentičan samo u zajednici koju je sam stvorio i u koju je sve nas pozvao. Hoćemo li se odazvati tom pozivu, zavisi od nas samih, i to je prvi naš korak od kojeg zavisi ulazak u crkvu Hristovu. Nadalje, to obostrano zavisi i od nas, ali i od njega, koji nam blagodaću svojom pomaže na tom putu prema njemu.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Nevesinju sa djecom poginulih boraca i izjavio da su za njih već obezbjeđena 23 nova radna mjesta, te najavio da će ukupan broj uskoro iznositi 28. On je naglasio da je riječ o značajnoj investiciji u okviru koje je obuhvaćen veliki broj djece iz porodica poginulih boraca sa ciljem da se napravi ozbiljna i dugoročna priča za ovu kategoriju stanovništva. Minić se prethodno sastao sa načelnikom opštine Milenkom Abdalović sa kojim je razgovarao o investicijama, naknadama štete od nedavnog nevremena i rješavanju problema boračkih kategorija. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio da se radi na tome da se pomogne Radio Televiziji Republike Srpske. On je istakao da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj i da je tako i u slučaju RTRS-a. Za njih samo postoji BHRT. I radi tako i kroz pravosuđe, istakao je Amidži za RTRS i najavio da će se Republika Srpska boriti. Vršilac dužnosti

0: niko nije odbio.
1: Joj, komšinice, koliko odvajate za hranu, koliko za put oko svijeta.
0: I sada kada ti se sve te brojke i svi procenti saberu, čovjek pomisli da nas ima miliona, izraženo u procentima, suma sumarum, ima nas čak 250%.
1: A da mi, komšinice, popijemo kaficu. Bolje nego da razbijemo glavu tim statistikama.
0: Komšija, i kaficu i rakijicu. Glava me boli od ovih statistika.
1: Glavobolju liječim poljupci.

naša posla. Budalu od pameti jedan korak dijeli, ali luda taj korak napraviti ne želi.

kritika. Ovo je obična vijest. Čovjek je pare digao, a obećao da će dići i svijest čim bude stigao.

oni. Oni i kad umru nisu sa nama u čituljama, mada im niko ne brani, već tamo gdje su navikli, na prvoj strani.

0: krivci. Prozvali smo krivce razne. Sad čekamo da nas kazne.
1: Političko vijeće. Takve je odluke izvijećalo vijeće da je narod plakao od sreće.

Gospodin Simo uporno je tražio donatore za organe i eventualnu transplantaciju. Situacija u društvu je bila loša i relativno je lako mogao pronaći nezaposlene i ugrožene porodice. Oni su uz određenu nadoknadu pristajali na prodaju organa, samo da vrate kredite i pozajmice. To je dokazivalo da opstanak itekako ima svoju cijenu. Tako je gospodin Simo malo po malo, ali nevjerovatno uporno skupljao sve organe koji su bili obuhvaćeni planovima transplantacije. Naravno, iste je čuvao u specijalnim uslovima. Povremeno mu je dolazio tim stručnjaka koji su provjeravali rad aparata i stanje organa za transplantaciju. Tek kad bi ova ekipa stručnjaka potvrdila da je sve u redu, gospodin Simo bi ih ispratio i onda se opuštao. Imao je zalihe najvažnijih organa. U tim trenucima zadovoljno je govorio sebi. O, dobro je, dobro je, cijelog sebe držim u rezervi.

da se pohvalim. Juče je u našem domu bilo svečano. Našoj starini slavili smo 25. rođendan. Tačno se sjećam kada smo ga kupili na kredit. E, takvi se šporeti više ne prave. 4 ringle i rerna sa lampicom. Ma taj je zakuvao i zapržio više nego sve naše vlade zajedno. I bio je ukras kuće i ponos svih ukućana. Danas, već u godinama, često ide kod majstora, ali i dalje služi. Elem, da se vratim na veselje. Povodom rođendana našeg šporeta obradovali smo rernu sa par koljenica. Osim nas, ukućana, na proslavi su bili svi njegovi drugari, tako reći vršnjaci. Odavno punoljetan frižider, pa televizor koji bi da se školovao do sada doktorirao, zatim naš tepih koji nije persijski, ali izgleda kao da je odavde pješice došao, pa sitni kućanski aparati, joj, onako zbijeni, izgledali su kao grupa penzionera u pošti na dan isplate penzija. Koljenicu smo, kako tradicija nalaže, jeli viljuškom. Od muzike smo slušali izvještaje o štrajkovima. Obožavamo klasiku. I šta još reći? Nama je super. Svjesni smo situacije u kojoj živimo, a možda i nismo. Jedva čekamo da uđemo u Evropu, tamo ćemo biti najveća antikvarnica.

0: Žao mi je, gospodine, ali ne mogu vas izliječiti. Ta bolest od koje vi patite je nasljedna.
1: U redu, doktore. Onda račun za svoje usluge pošaljite mome djedu.

0: Izvinite, smije li se u ovom bioskopu pušiti?
1: Ne smije.
0: A otkud onda na podu ovoliko opušaka?
1: To su bacali posjetioci koji me nisu pitali.

Dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Zaposleni ljudi u normalnim uslovima najveći dio vremena provode na svom radnom mjestu. Zato se može s pravom reći da je radno mjesto mnogima drugi dom. Zato bi radni prostor trebalo urediti tako da se u njemu osjećate prijatno kao kod svoje kuće. Na stranu što se tako drastično povećava produktivnost. Nije zgoreg da se u radni prostor unese kadica za masažu stopala koja bi doprinijela da se zaposleni opuštaju dok rade, što bi značajno umanjilo nivo stresa i povećalo produktivnost. Kanabe sa držačem za laptop se podrazumijeva, jer poznato je da se najbolje ideje rađaju dok čovjek leži, ali da se ne realizuju jer ga mrzi da odmah ustane. Sa laptopom pri ruci taj bi problem bio eliminisan. A ako bi neko i odremao u radno vrijeme, mnogo bi zdravije spavao nego da kanabeta nema, što također povećava produktivnost nakon buđenja. Kuća nije kuća bez televizora, a ovaj u kancelariji bi trebao da ima i pretplatu na video klub, jer odavno je poznato da gledanje filmova u radno vrijeme povećava produktivnost i rasplamsava kreativnu maštu. Ne bi bilo loše ni da kancelarija ima svoju veš mašinu, što bi svakako doprinijelo utisku da je zaposleni u svom domu, a ne na poslu. Uz jednu sušilicu za veš i bar jednom turom opranog veša, produktivnost ode u nebesa. Konačno, kako bi se zaposleni osjećali kao kod kuće, trebalo bi dozvoliti i dovođenje kućnih ljubimaca ili se možda, kao bolje rješenje, nameće ideja da se ljubimac zapati na radnom mjestu i postane poslovni ljubimac. A igra s ljubimcima, kako god ih nazvali, povećava produktivnost na najviši mogući nivo. I baš tako. Dok radnik obavi masažu svojih stopala, dok prilegne, dok odgleda film, dok opere veš i dok se poigra s poslovnim ljubimcem, ostane mu 10 minuta za posao. 10 produktivnih minuta. Jer da nije bilo svega ovoga, ne bi radio ni minut. Pozdravlja vas vaša

Zvuk ptičica, miris svježe trave, zeleni putići, šetnica, hej, da, da. Tako smo mi zamišljali našu selidbu iz grada u seoske predjele. Zamišljali. Realnost je ispala sasvim.

drugačija. U aprilu smo donijeli usaglašenu porodičnu odluku i stan u centru grada zamijenili za kuću na dva sprata sa velikim dvorištem. Prvih mjesec dana sve je išlo po planu i programu. Međutim, doselila se jedna vrlo specifična porodica pored nas. Od jutra do mraka čulo se tras, tras, drrr. Ne znam da li smo više slušali zvuk čekića ili hilti, ali nema veze. Čekali smo, čekali, bili smo strpljivi, proći će, ajde, sređuju pločice, okućnicu, imali smo razumijevanja, renoviraju ljudi, nije to laka rabota. Kap je prelila čašu kad sam ugledao dva gipsana lava na komšijskoj kapiji. Majstor sa šeširčetom, cigaretom u ustima, bez majice, u tri popodne viče: guraj, guraj, Gvozdene, guraj! Lavu viri noga, mora da se pomjeri još malo. Morao sam da reagujem. Izvinite, izvinite, molim vas, ima li kraja? Došao sam kući sa posla. Umjesto tišine čujem vas i bušilicu. Je možda rika lavova sljedeća? Majstor obrisa znoj sa lica i reče: bato, i nama je svega preko glave. Vlasnici koji su se ovdje doselili na svakih nedjelju dana mijenjaju želje. Juče smo donijeli četiri tepiha sa leopard dezenom i prepariranu glavu jelena za dnevnu sobu. Shvatio sam s kim imam posla. Nije me mrzilo da nađem megafon i ogromne zvučnike. Nasnimio sam sa YouTube-a riku lavova i tigrova. Ustao sam u 5 ujutro, iznio opremu u dvorište i pojačao do maksimuma. Rikao sam ja i obavještavao: lavovi svih zemalja, tigrovi komšijski, ukoliko ne budete poštovali kućni red, napravit ću još jedan koncert u dvorištu. Rekoše mi majstori poslije podne istog dana da uskoro završavaju. Vlasnici su rekli da sam lud, ali da će se pridržavati kućnog reda. Eto vidite, došlo je vrijeme kad je bolje da ljudi misle da si lud, a ne da si dobar.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Nevesinju sa djecom poginulih boraca i izjavio da su za njih već obezbiđena 23 nova radna mjesta, te najavio da će ukupan broj uskoro iznositi 28. On je naglasio sa ciljem da se napravi ozbiljna i dugoročna priča za ovu kategoriju stanovništva. Premijer Savo Minić rekao je danas da je sa načelnikom Nevesinja Milenkom Abdalovićem razgovarao o šteti koja je nanesena opštini tokom nevremena u julu, te napomenuo da je vlada promptno reagovala sa 300.000 maraka i najavio da će sljedeće sedmice biti poslata dodatna komisija. Minić je naglasio da vlada želi da pomogne poljoprivrednim proizvođačima i da će danas razgovarati sa stanovnicima Berkovića. Abdalović je podsjetio da je vlada ove godine uložila 2 miliona maraka za investicije u toj lokalnoj zajednici. Ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se radi na tome da se pomogne Radio Televiziji Republike Srpske. On je istakao da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj i da je tako i u slučaju RTRS-a. Za njih samo postoji BHRT. I rade tako i kroz pravosuđe, istakao je Amidžić za RTRS i najavio da će se Republika Srpska boriti. Iran nudi nagradu od 30.000 dolara za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga, izjavio je danas vrhovni komandant iranske vojske general major Amir Hatami. Sjedinjene Amerike

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Stradanja Srba u prošlom vijeku nisu mimoišla ni Donji Vukovsko kod Kupresa. Danas tamo živi samo troje Srba. Da bi zavičaju vratili sjaj i radost, posljednjih 8 godina okupljaju se na dan Svetog Pantelejmona. Organizuju takmičenja u narodnim igrama, uhvate se u kolo ljubavi i emocija, sjećaju se života u rodnom kraju i zakazuju druženje naredne godine. Pamti priču pod nazivom Donje Vukovsko čeka svoje žitelje, zabilježio Slađan Jeremić.
1: Donje Vukovsko, toliko ljudskih sudbina. I niko nema pravo na ćutanje. Mada Donje Vukovsko bi svoju priču najlakše ispričalo ćutke, jer tišina se ovde i vidi i čuje. Samo u Drugom svjetskom ratu, za jedno veče, na prevaru, poklano je 213 muškaraca iz ovog sela, udaljenog 17 km od Kupresa. Stradanja su zabeležena i pre 32 godine. Oprosti Vukovsko ako možeš, ali ne zaboravi nikada. Svake godine, u posljednjih 8, na dan svetog velikomučenika Pantelejmona, u Vukovsko se sliju reke ljudi na sabor. Evociraju se uspomene na neka davno potrošena vremena, kada je u Vukovskom naroda bilo na sve strane, a danas ih je samo troje. I ove godine služena je liturgija u hramu blagovesti Presvete Bogorodice i pomen stradalim Srbima, nakon čega je uslijedio bogat kulturno-umetnički program. Gde nema vere, nema ni snage, a onda nema ni duhovnosti, a bez duhovnosti teško nama svima.
2: To što se narod vraća svom Vukovskom, zahvalan je i ovdašnji sveštenik Marko Đurić. Kada ste pre 11 godina ovdje došli, u hramu ste bili Bog, hram i vi. A evo danas baš mnogo sveta. To uliva nadu da će biti života u Vukovskom.
3: Da, naravno.
2: Vraća se narod veri.
3: Da, da. Posle tog komunističkog vremena, nesretno, kad smo proživili taj, možda jedan istorijski, kako da ga nazovemo, sunovrat našeg naroda, mnogo je doprinijeli taj sistem vjeronauke u školama, kad su 93. već osnovali to društvo i kad je se počeli održavati nastavu vjeronauci, to je dosta doprinijelo. Kada su sveštenici, ti divni ljudi, vjeroučitelji, nisu samo tu sveštenici, nego i ti divni ljudi, vjeroučitelji, koji su vratili tu iskru vjere u srpski narod i opismenili ovu današnju djecu, tako da je s njima dosta mnogo lakši rad sada, jer on razumije neke stvari, dok naši ti stari koji su odrasli u tom komunističkom vremenu slabije poznaju, to su ipak vjerski nepismeni bili ljudi. Tako da je imamo veliku volju, želju da opstajemo na ovim područjima. Ovo je velika stvar, ovo mene raduje, ovo sve što govorim, govorim iz srca. Tu sam 11 godina prije 2015. godine, razumljivo je i to bilo i taj narod koji je se raselio negdje tamo. Nije jednostavno živjeti dva života, graditi dvije kuće, obnavljati dvije kuće. E sad je

0: Valjda došlo to vrijeme kad su malo, stali na noge financijski i imamo dosta obnova, dosta tih kuća, bar da se ljudi vraćaju godišnje, dolaze i obnavljaju te svoje kućne, kućni prag je i ognjište, mnogo bitna stvar.
1: Oče Marko, Vukovsko je postradalo u Drugom svjetskom ratu, u minulom ratu, a njegovi meštani koji sada žive daleko od rodnog kraja jednostavno dolaze i ne žele da ćute, svjesni da je čutanje ravno veleizdaji.
0: Naravno, mi o to moramo govoriti. Opet se vraćam na taj period komunizma. Ovo kad govorimo ljudima, Srbima, mi se nekako uvijek volimo hvaliti, mi smo narod Nemanjića, mi smo narod Obilića, mi smo narod cara Lazara. Mi trebamo spomenuti da nam to bude za nauk. Mi smo narod koji je istjerao svog učitelja Svetog Savu iz škole, na glavačke, bukvalno na glavačke, istjerane škola, istjerane su institucije. Mi smo narod koji je u jednom momentu bio zaboravio na slavu, na vjeru, na narodnost zarad tih nekih stvari. I zbog tog nam se dešavalo to da smo imali ta velika stradanja. Ne samo da je to Gospod nama, kako da kažem, vraćao na nekakav način, kažnjavao sam nas, nego sam zaborav na ono što jesi, prouzrokuje takve stvari koje su nam se desile. Mi smo narod koji je učestvovao u tom zatrpavanju i prikrivanju te istorije zarad nekog bratstva i jedinstva i zato ne smijemo nikad čutati. To je baš, kao što dobro ste to rekli, ravno tom saučesništvu u tim zlodjelima.
1: Oče, ovdje narod za ovaj velelepni hram u Vukovskom kažu, doživljavaju ga kao manastir. Zaista sagrađen je pre mnogo godina, mnogo decenija i raduje da se narod vraća svojoj veri, svojoj svetoj crkvi, crkvi Svetoga Save. I ova priča je za Svetog Pantelemona, za svaku pohvalu. Tome ste dali doprinos i vi, ogroman doprinos, da bome.
0: Pa evo, danas sam govorio, bili ste prisutni tu, ja ću to reći tako zarad toga da trebamo da tako se i ophodimo. Da na ovakvim mjestima mi moramo biti, govoriti mi, a ne ja. I zato se uvijek trebamo se sroditi sa tim narodom i da budemo jedno srce, jedno duša, da tako funkcionišemo. Jer svaki put kad kažemo ili pohvalu na svoj račun, kad kažeš ja, jedan korak se dalje od Boga. Uvijek treba da govorimo mi, ovaj narod, to je ta živa crkva. Ovaj hram je mučenički hram, on je sagrađen 1863. godine i svašta je pretrpio kroz svoju istoriju. Ali ovo je jedan od kupreških, jedini kupreški hram koji nije srušen, jeste popaljen u Drugom svjetskom ratu, ali u nekoj izvornoj formi kao što je bio i tada kad su ga gradili. Tako da je ovo naša velika svetnja i to prepoznaju svi kuprešaci iz ostalih sela. Ovo je, zato se ovdje skupi najviše ljudi. To je, ovdje ima nešto što je možda za neke neobjašnjivo, ali to je ono, ona istinska ljubav i vjera.
1: Neka bi Svevišnji realizovao sve vaše želje koje su vezane za Vukovsko. I hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske.
0: Bogu hvala vama što ste nas posjetili. Svako dobro.
1: Stanoje Pavlović, kada je trebalo, gradio je mir, a danas je penzioner koji živi u Beogradu, jednostavno ne može bez Kupresa i Donjeg Vukovskog. Bili ste deo ove osme po redu manifestacije. Čini se da vam je srce puno.
2: Ne samo da je puno, ja sam oduševljen. Ja ne mogu da verujem da nema još više ljudi i predlažem.
1: Bilo ih je kao pleve.
2: Tako je. Ovo treba da bude nama terapija, da ljudi dođu ovdje, pogotovo iz rodnog kraja, da vide, da im to bude inspiracija i kao terapija. Da se još više zbližimo, da se još više gradimo slogu, ljubav i mir. Ja sam oduševljen i čestitam organizatorima na nevjerovatnoj organizaciji u smislu sadržaja, reda, rada, usluge, svaka im čast. Treba ih, ne znam čim, nagladiti ako nemate para, nekom plaketom, nekim priznanjem, da oni imaju osjećaj da to mi cenimo, da je to dobro.
1: Utisak je da, zahvaljujući ovakvim manifestacijama, Pantelindinskim saborima, Donje Vukovsko će da živi i da živi, da traje.
2: To je moj, ne utisak, ja skoro tvrdim, ima neki predosjećaj.

0: Imam godina, iskusan sam i da će Vukovsko naše, zbog takvih ljudi, evo koji su napravili ovo, biti još življe, još veće, još jače i da će na ovakav način privući još više ljudi i da ćemo mi u tim našim okupljama naći inspiraciju i onim koji se kolebaju da dokažemo i pokažemo da treba da priđu, da treba da su sa nama, da još više ljubavi i energije svi ugradimo u ove događaje.
1: Primetili smo u Donjem Vukovskom, došla je sveta iz Banja Luke, iz Šipova, Mrkonjić grada, zatim iz Doboja, Modriče, Kikinde, Novog Sada, Beograda, ali prepoznali smo Modričanina Duška Gajića. Kakva je poveznica Modriče i Kupresa, lično vas i Vukovskog?
2: Evo ovako, hvala tebi Slađane puno, ja sam zet Vukovska, oženjen sam iz familije Ostojića, oni su došli u Modriču 1995. godine i dole se nastanili i tu sam se ja oženio iz Ostojića.
1: Slabo gde je primetno da ljudi toliko vole zavičaj kao ljudi iz Vukovska koji dolaze makar jednom godišnje, neko možda i češće. I zaista, dok traju oni, trajaće i tradicija i navike i običaj i trajaće i Vukovsko.
2: Pa znaš šta, moram da ti kažem da i naši trebavljani, trebavci, ako se dobro izražavam, isto ovako vole našu trebavu. Samim tim i ostali srpski narod koji je biti su u bivšoj Jugoslaviji pa i na ovim područjima vole da se vrate svojim domovima, svojim korijenima, svom postojanju na kraju krajeva. I dokle god budemo to prebacivali na naše potomke i učili tome, mislim da nema krize za srpski narod u Bosni i Hercegovini, pogotovo da ćemo nastaviti da održavamo ovakve manifestacije i na Kupresu i na našoj Dugoj Njivi i na Ozrenu i na ostalim i na Manjači i na ostalim srpskim teritorijama koje su vjekovima Srbi naseljavali.
1: Dirljivo je bilo videti da ovaj lepi hram blagovesti svetih koji traje skoro 200 godina bio je pun kao oko vernik.
2: Pa tako je svake godine. Ja dolazim već 7 puta ovdje i samo jedne godine nisam bio i čini mi se da svake godine sve više i više, pogotovo evo danas je ovaj skup, ja mislim, najveći do sad. Ovo je moje iskustvo. Tu dođemo dan, dva pre, budemo malo u selu, obiđemo groblja, tu su sahranjeni preci ovih ljudi koji su živjeli ovdje, a hram je, sjećam se dobro, prije 17-18 godina sam bio ovdje prvi puta u hramu. Hram je tad bio napušten, bukvalno, nije bilo ni sveštenika koji bi se brinuo o tome. Nakon toga pop Marko je došao već sad 11. ili 12. godina kad je primio službu, ovo mu je prva služba i on je započeo taj život i obnovu ovog hrama i evo sad već, ja mislim, za godinu dve će to biti hram koji će biti u kompletnom smislu izgrađen i oltar i sve ostalo.
1: Dolazite i dalje, neka živi Vukovsko.
2: Dolazimo i dalje, ja dolazim zbog svoje djece koje imaju korijene odavde. Jer ako ne znaš koji su ti korijeni, ne znaš ništa ostalo. To je kod nas tako. Ne znamo, sam si pominju ovdje prošlost. Ako ne znamo svoju prošlost, nećemo znati ni svoju budućnost.
0: Htio bih još da kažem da ovakva manifestacija gdje se ulaže mnogo ljubavi, truda, rada, da je voliko omladine došlo, dece pre svega, i da mi moramo organizacionom odboru dati vetar u leđa, da još to pojača kako sadržajno, tako da masovi, da na taj način skupimo još više energije, još više, da to bude, kako rekao, putokaz, garancija i da ne idemo na slepo. Ja bih zaista organizacionom odboru čestito. Oduševili su me angažovanjem, idejom, programom i ovo će privući, ovo će, kao što bih rekao moj rođak, biti još bolje, još veće i još snažnije. Čestitam svima, hvala svima, hvala i vama što ste ovo ispratili, što brinete o tome da širite tu dobru ideju i da to malo dadi još publiciteta. Hvala vam puno, srećno.
1: Vojislav Svitlica danas ima 78 godina, a 45 leta proveo je u Francuskoj. Kada je čuo za ovaj sabor, nije mu bilo teško da dođe na Kupres i u Vukovsko. Svaki put dolazite.
3: Četvrti put.
1: I pevali ste na ovom saboru.
3: Jesam. Ovo je treći put kako sam pevao. A sin mi je isto dolazio prvi put kad sam došao, on je došao sa mnom i svirao je golo tu.

0: jeli prorade emocije?
1: Moraju, moraju, džaba je. Ja sam pevao godinama, ali uvek ovdje kad dođem, neko me, nešto me preuzme. I sad me je preuzme, ali isto dobro. Nije. Ne možeš se strpiti, džaba je.
0: Miljan Miljanić, sinovi Manjače, Kud Janj i vi pobrali ste aplauze. A sete je bilo baš kao u priči. Znači li vam to?
1: Mnogo mi znači, jer ja sam ovdje rođen i nemam reći, razumiješ? Nemam reći.
0: Vidimo se do godine.
1: Bože zdravlje. Viđenja i sve najbolje.
2: Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Kupres brojala je 9.618 stanovnika u 36 naseljenih mesta. Srba je bilo najviše, 50,57%, Hrvata nešto manje od 40%, a muslimana 8,33%. Danas u opštinskoj skupštini je 17 odbornika, 15 Hrvata, po jedan Srbin i Bošnjak.
3: Zoran Mišić bio je skoro 6 godina predsjednik gradskog veća u Kupresu i ko je pozvanio od njega da kaže kakav je položaj Srba u ovom delu Bosne i Hercegovine?
4: A šta vam da vam kažem, teško pitanje, zaista teško pitanje. A što se tiče sadašnjih odnosa, ja mogu reći da su izvanredni. Ima tu pojedinačnih slučajeva ispada, ali ja bi to zanemario. Ali kažem, ponavljam još jedan put, što tiče toga, sad su odnosi izvanredni.
3: Šteta što do ovog pitomog sela Vukovskog vodi makadamski put. Da li u perspektivi ljudi mogu očekivati ovdje asfaltnu saobraćajnicu?
4: Pa možda ne mogu očekivati asfaltnu, ali verovatno. Ja sam dva puta predavao zahtjev u Sarajevo. Imao sam neke naznake, razgovarao sam sa nekim ljudima, imao sam naznake, napravili smo i projekat to da se uradi put makadamski, ali da se zategne, što kažem. Onako ljudski da se naprave propusti, kanali gdje recimo gdje voda nosi, da se napravi neka kosina, da ne bi put nosio, znate kako su ovdje zime, kako je ovdje vrijeme surovo, što kažu, i bujica odnese sve pred sobom, ali ja mislim u narednom periodu, aj rećemo od jedno 6 mjeseci do godinu dana, da će i to biti.
3: U Drugom svjetskom ratu dokaz je ova spomen ploča ovdje i kosturnica. Ubijeno je 213 ovdašnjih Srba, u minulom ratu njih desetak. Međutim, makar kada je sabor 9. augusta, ovdje dođe veliki broj ljudi koji su direktno vezani za Donje Vukovsko. Da li se u narednom periodu može očekivati da ljudi koji danas žive po Novom Sadu, Kikindi, Beogradu, makar ovdje podižu vikendice i dolaze za vikend i tako dalje?
4: Upravo smo o tome razgovarali kad je bio predsjednik Dodik i predsjednik Vučić, upravo smo razgovarali o tome. Ja sam od njih zahtijevao jedan bagar upravo za čišćenje tih ruševina, za nasipanje puteva, za čišćenje snijega i koješta još ljudima da se pomogne. Ostavio sam broj telefona, u stvari Dodik je sa njegovom pratnjom, valjda iz njegovog okruženja su uzeli broj telefona i trebaju me zvati da se dogovorim oko svega. On je nešto drugo govorio, kao da pošalju bagere, ali ja kažem, ima toga dosta. Samo da vam kažem, za posljednje dvije godine da je ovdje u Vukovsku započeto 49 kuća i vikendica. Ima naznaka još, ne samo u Vukovsku, ima u Ravnu, ima u Riliću, ima u Malovanu. Ima stvarno u ovim prigradskim naseljima također. I ja mislim da ima još najmanje 100 zahtjeva. To je ogroman posao. E sad, ja se nadam da će nam izići susret.
3: Zorane, mogao bi pobijediti život u Vukovskom?
4: Ja mislim da će pobediti. Nadam se u tome, da se ne nadamo, ne bi se ni vraćali. Evo, ja sam se vratio, kažem, prije 10 godina i pravo da vam kažem, nema ljepšeg mjesta nego što je ovdje. Uzemši u sve

0: E, okolnosti, sve to, nema lepše mjesta. Vidite, čist vazduh, priroda, hrana, ne znam šta drugo da vam kažem.
1: Na osmom sabaru u Donjem Vukovskom bilo je i nekoliko izlagača. Nama je privukao pažnju štand proizvoda od lekovitog bilja i gljiva, Blago planine. Vanja Spremo je sa nama. Evo, možete li za naše slušalce reći šta se sve nalazi u ovim bočicama i teglama?
2: Imamo jedan vrlo rijedku deliciju, kandirane šišarke, bijelog bora, male šišarkice. Vrlo, vrlo neobično i vrlo dobro za bronhitis, za pluća, za disajne puteve. Imamo kandirane, imamo slatko bijelog bora, imamo slatko šišarki ariša, ima mnogo toga što bi mogla da izvojim kao vrlo dobar prirodan proizvod za zdravlje, naravno i prevenciju.
1: Ovdje je danas mnogo sveta. Jesu li dolazili, svraćali, raspitivali se?
2: Jeste, bilo je dosta zainteresovanog svijeta, dosta njih je i kupilo proizvode, dosta njih se i vraća i dosta njih je kupaca koji su od prije dolazili, kupovali i ponovo nam se naravno vraćaju. Sa povjerenjem, gradimo povjerenje.
1: Kao potvrda da je iz prirode i najzdravije, najlekovitije.
2: Da je kvalitet jako dobar.
3: Kažu, ko se bavi viteškim igrama, on je čistog obraza i nevine duše, poput deteta. Ima smisla. Jer samo večita deca pobeđuju u životu. Pobednici iz Donjeg Vukovskog svoje novčane nagrade priložili su za izgradnju društvenog doma i potreba mesnog hrama. Također se govori da velika i čista srca i na današnjoj istini obavezno vole. Zato je i bilo toliko pojedinaca koji su podržali svečanost u Donjem Vukovskom. Božo Pavlović sigurno je najzaslužniji što je sve proteklo po ukusu svih.
4: Hvala Bogu, zadovoljan i prezadovoljan. Svaka godina je sve bolja, bolja, sve više ljudi. Krenuo je malo i obnova, kuće se obnavljaju, ljudi više dolaze, češće posjećuju, ne zaboravljaju. A to je i cilj svega ovoga, da ovo ostane za uvijek naše kao što je bilo i crkva i narod i selo. I nadamo se uz Božju pomoć da će tako i biti.
1: Ovdje su svi složni u jednom. Pobjedit će Vukovsko.
4: Ako Bog da, kažu kroz istoriju da je Vukovsko već par puta ostajalo pusto, ali uvijek je se život vratio. Nadam se da će tako biti ovaj put. Teško ide, ali ne gubimo nadu, idemo naprijed.
3: Donje Vukovsko, hram u njemu i dan Svetog Pantelejmona su tri ponosa i tri uzvisja, koja okupiše mnoge na tradicionalnoj godišnjoj manifestaciji Srba u Donjem Vukovskom. Mnogi svoje odsustvo i zavičaja nadomeste taj jedan dan zvukom rodnog kraja, kroz igru i pesmu i kroz lepe reči što se za srce i dušu lepe. Ove godine drugovali su uz sinove Manjače, Minjana Minjanića, kulturno-umjetničko društvo Janj Strojice kod Šipova. U toj igri i pesmi bilo je ljubavi i zavičaja, emocija i sete i uvijek dobrih želja. Najveća i zajednička je da se vide naredne godine u isto vreme. Do tada Donje Vukovsko čeka svoje žitelje.
5: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Donje Vukovsko čeka svoje žitelje, koju je zabilježio Slađan Jeremić.

0: Na početku nedjeljnog magazina Radija Republike Srpske govorimo o vremenskim prilikama danas i narednih dana. Opširnije dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić.
1: Sunčano i vruće, dok na jugu ima dnevnih razvoja oblačnosti.

Sajam knjiga u Istočnom Novom Sarajevu ove godine bit će održan od 17. do 20. augusta na Trgu Republike Srbije, najavljeno iz Gradske matične biblioteke koja je i organizator manifestacije. Iz matične biblioteke istakli su da poseban dio ovogodišnjeg programa čine književni susreti i promocije sa akcentom na predstavljanje zavičajnih autora, koji svjedoče o bogatstvu lokalnog stvaralaštva. Svečani početak sajma zakazan je za ponedjeljak 17. augusta u 19 časova uz laureata Ninove nagrade Darka Tušeljakovića i promociju njegove knjige Karota. A zatvaranje sajma predviđeno je 20. augusta, dakle u 19. časova, kada će biti promovisana knjiga Ljubice Kubure, Epitaf za glumca, dok će u 20 časova Dejan Stojaković izvesti monodramu Slušaj kako govorim, Sava Markalj. 15 časova, 25 minuta, ovo je nedeljni magazin Radija Republike Srpske.

0: 15:32, vrijeme je za sportske aktualnosti koje donosi kolega Dalibor Dafinčev. Dalibor, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.

Na početku rubrike podsjetit ćemo se na najbitnije dešavanja od sinoć. Rukometaši njemačkog Melsungena pobjednici su 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Igrači Melsungena su u finalu savladali Sporting iz Lisabona 28-26. Treći je ljubljanski Slovan pobjedom u meču protiv egipatskog Al-Ahlija 27-23. Petu poziciju izborila je reprezentacija Katara pobjedom protiv domaćina tima.

Sjeti se kada kasno mi je, kad nemam šta, kada ne znam gdje.

0: projekti, za koje je vlada ove godine izdvojila 2 miliona maraka kroz javne investicije. Avdalović je istakao da je najveći dio tih sredstava, 1,7 miliona maraka, usmjeren za rekonstrukciju i obnovu zgrade gimnazije u Nevesinju, dok je 300 hiljada maraka predviđeno za obnovu puteva. Minić je rekao da opština Nevesinje ostaje u vrhu prioriteta republičkih investicija. Najavio je i otvaranje novog proizvodnog pogona u oblasti autoindustrije.
1: Za sada je nekih 6 ljudi zaposleno, imat ćemo ovdje najmanje 100 ljudi koji će raditi, za početak 50. Radi se o uigranoj ili da kažemo organizovanoj proizvodnji koja već funkcioniše na 4 mjesta vlasnika ove firme, ovog preduzeća, što znači da će Nevesinje biti 5. mjesto.
2: A također vlada Republike Srpske, odnosno ministarstvo prosvjete, je sa 170 hiljada maraka pomoglo osnovnu školu. Tamo su mijenjani otvori, tamo je već sve završeno i još neke intervencije u područnim odjeljenjima u Biogradu i Kifinom selu. Opština Nevesinje ove godine radi veliki projekat izgradnje potisnog cjevovoda od jezera Alagovac do rezervara Rovi. Investicija je 1.700.000 maraka. Iz kabineta predsjednika Republike 441 hiljada maraka za proširenje vrtića, 350 hiljada maraka preko Svjetske banke za izgradnju vodovoda u selu Trtine i Čanj.
0: Pored privrednih tema, premijer se u Nevesinju sastao i sa djecom poginulih boraca. Minić je izjavio da je za djecu poginulih boraca već obezbjeđeno 23 nova radna mjesta, te najavio da će ukupan broj uskoro iznositi 28. Potpredsjednik odbora porodica poginulih boraca u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, Branko Grahovac, najavio je da bi već naredne sedmice 20 nezaposlene djece poginulih boraca u Nevesinju trebalo da počne da radi. Među njima su i predsjednica Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe iz Nevesinja Sanja Ristić, ali i kćerka poginulog borca Marija Pojužina.
3: Na sastanku u tom ja moram da kažem da je predsjednik vlade prije mjesec i po dana obećao 15 radnih mjesta i u međuvremenu uradio dodatne napore da obezbedi za sve ostale da se riješe sva djeca poginulih boraca od prvog do posljednjeg. Mi smo obavili i taj zadatak i možemo već sutra očekivati da se sva djeca ta pozivaju od strane poslodavaca.
4: Ja sam dobila posao kroz ovaj projekat prije 6 mjeseci i tada kad je krenula ova priča o svemu. Prvenstveno želim da se zahvalim našem premijeru na svemu ovome što je prepoznao ovaj naš problem i došao ovdje da to riješi. Samo želim ovom prilikom da kažem i da pokažem ogromnu zahvalnost predsjedniku vlade Savu Miniću, a i još ljudima iz boračke organizacije poput Branka Grahovca i svima ostalim koji su stvarno pokazali veliku solidarnost sa nama i saslušali su sve naše probleme.
0: Predsjednik vlade je u Bratačkom Lugu posjetio i 151. Nevesinsku olimpijadu, jednu od najstarijih manifestacija u Srpskoj.
5: Predsjednik vlade obišao je danas i požarište u selu Donja Bijenja kod Nevesinja, koji je aktivan već 9 dana. Minić je vatrogascima čestitao na hrabrosti i najavio nastavak ulaganja u vatrogasnu opremu. Miroslav Jonlija, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje, istakao je da je požarna linija duga 7 km.
6: Uprava za vazduhoplovstvo Republike Srpske nas je obavijestila da do sad nisu imali bolju saradnju na terenu i mislim da upravo ta koordinacija, evo u ovom momentu helikopter koliko je to moguće učestvuje u gašenju požara, ali ništa bez ljudi na terenu. Tako da ono što je u ovom momentu bitno, imamo obećanje, imamo situaciju na terenu da tehnički možemo reći da će kuće biti zaštićene.
7: Znači, ovo je požar koji traje već 9. dan od sela Boročića do ovoga sela gdje sada gasimo Donja Bijenja, već smo branili 4-5 sela. Poslije ovoga sela imamo još jedno selo Gornju Bijenju iza nas. To očekujemo možda sutra veče ili u toku dana da ćemo morati to selo da branimo. Imamo sigurno 6-7 km požarnu liniju, helikopter je ovdje već 4. dan.
5: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se radi na tome da se pomogne radio televiziji Republike Srpske. Amidžić je za RTRS istakao da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj i da je tako i u slučaju RTRS-a, ali da će se Republika Srpska boriti.
8: Neće oni da postoje RTRS. Može postojati samo BHT, iz razloga što je to državno.

0: Deceniju granični pojas i sa jedne i sa druge strane Drine i Save je veliko gradilište. Dionica Kuzmin-Sremska Rača je u završnoj fazi. Uskoro će se za Republiku Srpsku sa autoputa Beograd-Zagreb vozila odvajati na petlji u Kuzminu, kaže Jasmina Đorđević iz Puteva Srbije.
1: Pa petlja, pogotovo ovakva vrste petlja, jako zahtevan posao jer radite pod saobraćajem, znači zvaničnog autoputa Beograd-Zagreb, to je ipak konstrukcija, znači imamo preusmerenje saobraćaja, dinamika radova mora da se uskladi sa svim tim i jako je zahtevna izgradnja petlje koja služi za odvajanje sa nekog puta. Već ona koja se nalazi na samom gradilištu, to je jednostavnije.
0: Republika Srpska je ušla u novi investicioni ciklus. U autoputevima Srpske očekuju da Svjetska banka prihvati finansiranje 36 km dionice od Doboja do Vukosavlja. Procijenjena vrijednost je 450 miliona evra. Za izgradnju brze ceste od Bijeljine do Sokoca dužine 160 km koja će se graditi u nekoliko faza, zainteresovani su američki fondovi, rekao je Radovan Višković, vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske.
2: Prva etapa je Bijeljina-Konjević polja koja je sad u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije. Znači ljudi su na terenu, rade geodetska ispitivanja.
0: Američki fondovi su zainteresovani za finansiranje Jadransko-Jonske magistrale koja spaja Italiju i Grčku, a sa 35 km prolazi kroz teritoriju Republike Srpske. Ubrzano se radi na obilaznici oko Banja Luke.
2: Isto tako i na pripremi tehničke dokumentacije vezano za samu eksproprijaciju i pripremu javnog poziva za tenderisanje za izbor izvođača na autoputu Banja Luka-Mrkonjić-Grad.
0: Izgradnjom dionice autoputa Rača-Bijeljina mosta na Savi ovaj dio Republike Srpske doživjeće ekonomski preporod. Bez dobrih puteva nema ozbiljnih investitora. Cilj Srpske je da u narednih 10 godina bude vlasnik 300 km izgrađenih puteva.
3: Slušate dnevnik. Tijela petoro zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom, da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji.
4: Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula u osvajanje ovog vrha preživjele. Stradali planinari bit će sahranjeni u utorak.
3: Mađarska policija saopštila je danas da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se najvjerovatnije jer je vozač zaspao.
4: U toj nesreći koja se dogodila rano jutros poginulo je najmanje 12 osoba, dok je više desetina povrijeđeno. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske objavio je ranije da je vozač uhapšen.
3: Prosječne temperature rastu, padavine se smanjuju, a zime su sve blaže, što najviše pogađa poljoprivredu. Stručnjaci savjetuju obavezno navodnjavanje, promjenu načina obrade zemljišta, rokova sjetve ili kultura. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
5: Poljoprivrednici se nastoje prilagoditi klimatskim promjenama, posebnom sjetvom kukuruza ili promjenom kultura. Nikola Aleksić i Lazo Urošić.
6: Moje razmišljanje je da ćemo prijeći na kukuruzni sirak. Znaš, imaju ti vrste sirka koji se, jedna se za metlicu, jedna je za zrno, koji se pokazao, kaže, nauka kaže da se jako kvalitetno i otporno pokazao na sušu.
7: Treća godina kako sejemo površine sa suncokretom. S obzirom da nema kiše, u boljem je stanju već kukuruz i bolje ćemo proći sa suncokretom.
5: Ranim sortama kraće vegetacije štete od suše nastoje preduprediti i proizvođači industrijskog krompira. Ističe Mujo Bogaljević iz poljoprivredne zadruge Agrofarmer.
8: Dnevne temperature koje prelaze 40 stepeni i noćne koje su oko 18-20 stepeni je velika turbulencija, velika razlika, šokovi su to za biljku, a svjedoci smo da na ovim prostorima gubimo vode, podzemne vode nam se povlače dole u veće dubine.
5: Loši kvalitet roda, manji prinosi, gubitak mikroflore i degradacije zemljišta, veća osjetljivost biljaka na bolesti i štetočine neke su od posljedica koje trpe poljoprivrednici. Rješenja nisu jednostavna ni jeftina. Navodnjavanje sistemima kap po kap daje najbolje rezultate, međutim to se može primijeniti samo tamo gdje ima vode. Profesor Miljan Cvetković.
9: Organski marč kao što je slama, kao što je neka trava ili tako dalje, ili neki sintetički malč kao što je folija, također mogu doprinijeti.

0: tome da jednostavno se dostupna vlaga bolje sačuva, bolje raspodeli i tako dalje.
1: I regenerativna poljoprivreda jedan je od načina adaptacije na klimatske promjene. Ističe agronom Stevo Mesarović.
2: Treba testirati sve terene, treba vidjeti kako raditi sa tom regenerativnom poljoprivredom, sa ili bez oranja, povremeno oranje, uvođenje među usjeva, plus navodnjavanje i tako dalje, na spašavanju kvaliteta zemljišta i na ostvarivanje ekonomske dobiti uz podsticaje.
1: Navodnjavanje, protivgradne mreže i osiguranje usjeva resorno ministarstvo podstiče sa 60% i više, međutim za ove mjere do sada nije bila velika zainteresovanost poljoprivrednika. Upozorava ministarka Anđelka Kuzmić.
3: Ove godine imam podatak da smo rezervisali 3 miliona samo za ovu godinu i ja se nadam da će do kraja poljoprivrednici dakle istrajati u ovoj mjeri. Apelujem ponovo na naše poljoprivrednike da koriste ove mjere ministarstva jer jednostavno bez toga neće nam moći opstati poljoprivreda u Republici Srpskoj.
1: Nove informacije i tehnologije, njihova brža primjena, određena adaptacija u mjeri u kojoj je to neophodno, pomoći će da se koliko toliko prevaziđu negativne posljedice suše.
4: Od 18. augusta u Banja Luci ponovo počinje naplata parkinga. Za tu odluku zeleno svjetlo dali su odbornici na posljednjoj sjednici Skupštine grada, iako nisu u potpunosti ispoštovane odluke Ustavnog suda Republike Srpske, prema kojima naplatu parkinga ne može da obavlja gradsko odjeljenje, već komunalno preduzeće. Iz gradske uprave tvrde da su ispunjeni svi zakonski uslovi, dok dio odbornika upozorava da suštinski problem nije riješen. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
5: Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković ističe da je ispoštovan samo jedan uslov od niza koje je Ustavni sud Republike Srpske zamjerio u prethodnoj odluci. Zakon o komunalnim djelatnostima predviđa da je za naplatu parkinga zaduženo javno preduzeće ili neki drugi privredni subjekt kojem grad povjeri takvu vrstu djelatnosti, nikako gradska uprava ili neko od odjeljenja, što je sada slučaj, naglasio je Ninković. Nada se da će epilog i u ovom slučaju dati Ustavni sud.
6: Da, evo, makar do kraja našeg ovog mandata, ako se ispostavi da zaista nije u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima i ostalim zakonskim aktima, da više u naredne dvije godine ne pričamo o tom parkingu, jer zaista više nema smisla. Ovo što je radio prethodne dvije godine zbunilo je i nas i građane. Na kraju se, evo, ovim aktom koji je on predložio, priznao da je nelegalno uzimao novac od građana Banja Luke time što je naplaćivao parking koji nije smio naplaćivati na takav način. Ostaje mi žao što nikad nismo dobili informaciju gdje je novac koji je gradonačelnik nelegalno prikupio od građana.
5: Gradska vlast poručuje da je najvažnije da je sve po zakonu. Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac najavljuje naredni korak, da grad Banja Luka naplatu parkinga povjeri Ziblu, ali tek kada se steknu uslovi, odnosno kada Zibl bude u gradskom vlasništvu 100%.
7: Mi u skladu sa Ustavom i sa svim drugim pravnim parametrima koji su neophodni da parking funkcioniše. Dakle, što se nas tiče, mi smo to uradili. Ja zaista ne mogu da preciziram sada šta će neko podnositi, da li će biti apelacija, šta će reći Ustavni sud, to bi bilo od mene neozbiljno, ali ono u što sam sigurna je da mi poštujemo zakon, da zaista poštujemo zakon.
5: Prema odluci o upravljanju javnim parkiralištima i garažama koju je Skupština grada Banja Luka usvojila 5. avgusta, sat vremena parkiranja u nultoj i prvoj zoni koštaće 2 marke, dok će u drugoj zoni cijena biti 1 marka.
4: Trebinjska kartica pogodnosti kojom se omogućavaju popusti za lokalno stanovništvo bit će u funkciji od sutra. Trebinje je prva lokalna zajednica u Srpskoj koja je uvela ovakav program. Prve kartice uručene su članovima udruženja koje okuplja porodice sa 4 i više djece. U program se do sada uključilo 25 privrednika. Opširnije Momir Milić.
8: Trebinjsku karticu od prije nekoliko dana ima 110 građana i to iz višečlanih porodica. Moći će da je iskoriste u više prodajnih i ugostiteljskih objekata, medicinskih, zanatskih i drugih djelatnosti i ostvare popuste od 5 do 50%. Biljana Ninković i Rada Gutić, predsjednica udruženja 4+.
9: Mnogo znači, ja mislim, na današnji standard koji je otišao visoko radi turista, što je normalno, nama znači dosta.
10: Troškovi života, odjeće, obuće, škole, prevoza, slobodnih aktivnosti koje upražnjavaju djeca množe sa 4, 5, negdje po 7 i 8 puta. Tako da svaka pogodnost koja je pružena višečlanim porodicama mnogo znači.
8: Pravo na karticu ima svaki puno.

0: Punoljetni građanin Trebinja zahtjev za besplatno izdavanje može se uz ličnu kartu podnijeti svakog dana od ponedeljka do subote u prostorijama turističkog infocentra. Preko QR koda istaknutog na svakoj kartici vlasnik se može informisati o tome gdje može ostvariti i koliki popust, kaže načelnik odjeljenja za turizam Bojan Vučurević.
1: Što veći broj privrednika uđe u program i da ponude što širu paletu usluga kako bi građani na koja god vrata da zakucaju, na kojima će stajati naljepnica partner Trebinjska kartica, mogli da ostvare popuste na više različitih lokacija, u više privrednih grana itd. U kumulativu na godišnjem nivou želimo da iskoriste što više usluga, što više različitih usluga i vjerujemo da u kućnom budžetu na kraju godine će ostati sigurno više novca.
0: Kartica pogodnosti nosi benefite ne samo za korisnike, već i privrednike koji nude popuste, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
2: Po našim procjenama nije samo značajno za naše sugrađane, nego dugoročno smatramo da će to biti značajno i za same privrednike. Naša procjena je da će samim tim imati mogućnost da povećaju promet, da samim tim imaju mogućnost i veće zarade, ali naravno zašto i ne reći da će imati određen vid promocije firme, jer ovo jeste u stvari jedna odgovornost prema društvu u kom živimo.
0: Gradska uprava obezbijedila je novac za softverska i tehnička rješenja za izradu i štampanje kartica, kao i online platforme na kojima će biti dostupni ažurirani podaci o partnerima projekta.
3: U fudbalskoj ligi, Premier ligi BiH na rasporedu su dva meča drugog kola. Večeras će biti završeno Evropsko prvenstvo u atletici. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Dva fudbalska kluba iz Srpske odigraće danas prvi meč na domaćem terenu u novoj sezoni Premier ligi BiH. Fudbaleri Banjalučkog Brska dočekaće od 17 časova u Krupi na Vrbasu ekipu Veleža u susretu drugog kola. Trener ekipe Brska Bojan Puzigaća.
5: Mislim da možemo očekivati pozitivan rezultat, iako u ovom trenutku je Velež stvarno apsolutno veliki favorit u odnosu na nas, s obzirom da smo mi prvi put u istoriji igramo utakmicu pred našim navijačima, igramo u Krupi na Vrbasu, tako da moramo biti pozitivni i vjerovati u pozitivan rezultat.
4: Od 21 čas Bijeljinski Radnik dočekaće tim Zrinjskog iz Mostara, trener sastava Radnika Bojan Krulj.
6: Nema lakih protivnika ove sezone, liga je izuzetno jaka. Dočekujemo na domaćem terenu ekipu iz Zrinjskog. Sigurno dočekujemo jedan zahtevan meč. Daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat. Pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu da nas podrže na toj utakmici. Sigurno će nam mnogo značiti i daćemo sve od sebe da ih uveselimo na kraju meča.
4: Susret Tobojske Sloge i Banjalučkog borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. A u fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi petog kola. Partizan će večeras od 21 čas dočekati Radnički iz Kragujevca. Sastav Partizana u tri meča je osvojio 4 boda i zauzima 8. mjesto. Susret Pančevačkog Železničara i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 9 bodova iz 3 utakmice. Večeras se u engleskom gradu Birminghamu završava Evropsko prvenstvo u atletici. Srbiju će u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Poslije 6 dana takmičenja najviše medalje 11 ima Italija, dok su po 10 izborili sportisti iz Velike Britanije, Njemačke i Holandije. Medalje su osvajili takmičari iz 25 zemalja, a tim Srbije za sada nije osvojio ni jednu.
3: Sunčano je i vruće, sutra poslije podne jače na oblačenje uz pljuskove i grmljavinu. Meteorolog Duško Mrkonjić.
7: Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 24, Gacko, Ham, Pjesak 28, Knežovo, Sokolac 29, Nakovica 30, Srebrenica 31, Bileća, Trebinje 32, Mrkonjić, Grad, Srbac, Šipovo 33, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor, Ribnik, Rudo i Foča 34, najtopliji u Banja Luci, Novom gradu sa po 36 celsoj stepeni. U nastavku dana većinom sunčano i vruće, dok su brdsko-planinskim predjelima na jugu i jugoistoku očekuju slabi domjeren razvoj oblačnosti. Mjestimično u Hercegovini na jugoistoku moguća je prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Sutra veći dio dana uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće. Na jugu i istoku sunčanije. Poslije podne i uveče nestabilno jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajima, dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuskama moguće se nepogode grad i jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha 12 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 28.

0: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Premijer Ninić u Nevesinju najavio otvaranje nove fabrike i pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu nakon nevremena.
0: Za djecu poginulih boraca iz Nevesinja obezbijeđena 23 radna mjesta.
1: Predstavnici srpskih organizacija i institucija smatraju da treba ispitati sve navode o eventualnim malverzacijama u memorialnom centru Potočari.
0: U Srpskoj ugovoreno još 112 km autoputeva, dionica autoputa Sremska Rača-Kuzmin u završnoj fazi.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Ivana Franka.

0: 17 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio.
1: Nedjeljni magazin.

0: 17:30, vrijeme je još jednom za sportske aktuelnosti. U studiju ponovo Dalibor Dofinčev. Dalibore, još jednom dobar dan.
1: Još jednom pozdrav tebi i našim slušaocima.

0: kluba,
1: tako da ćemo poštovati klub i nadamo se da ćemo svi zajedno postići ciljeve. Za mene je vrlo prosto da osvojimo kup i prvenstvo i što više utakmica pobedimo, ali još nešto što je važno, ovaj klub želim da na evropskoj mapi bude prisutan, da svake godine kad igramo protiv vrhunskih klubova da nas poštuju kao klub.
2: Večera se u Parizu je završtava evropsko prvenstvo u plivanju, a takmičar Srbije Nikola Simić nije jutros uspio da se plasira u finale na 400 metara slobodnom. Postigao je 29. vrijeme u kvalifikacijama, 3 minuta 53 sekundi 50 stotinki. Bolji od njega, ali nedovoljno za plasmanu završnicu, bio je Banjalučanin Jovan Lekić, 3:52:14 i na kraju zauzeo 25. mjesto. Finale večeras od 19:20, a Srbija će imati večeras predstavnika u finalu i to od 18:30. 10 minuta na 50 metara slobodnim stilom učestvovaće Andrej Barna. I jedna malo duža sportska priča. U Donjoj Dubici kod Đaka u Federaciji BiH sinoć je obilježeno 8 decenija od formiranja fudbalskog kluba Bratstvo. Najveći dometi bili su im učešće u trećoj ligi BiH. Ovim povodom priređena je monografija te film između dva poluvremena. Svečanost je prisustvovao i Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
3: Autor monografije Dimitrije Živanović istakao je da se ideja za istom rodila pre 2 godine.
4: Ideja se rodila pre neke 2 godine, otprilike kada me Mišo Drvenić pozvao i ljudi iz Zavičanog udruženja Dubičani, kada su rekli da žele da obilježe ovaj važan jubilej. Mi smo već počeli da radimo jednu monografiju o istoriji sela, dakle da prođemo kroz taj istorijat, ali smo sa tim projektom trenutno stali. Ja sam počeo da radimo dakle, o fudbalskom klubu. Fudbalski klub osnovan 1946. godine i ima taj veliki kontinuitet, zapravo pokazuje nam dakle, koliko je zapravo selo i istorija, ali i istorija fudbalskog kluba koje prožimaju sve u proteklom vremenu i koliko su dakle, bili bitni za opstanak Donje Dubice kao jednog mjesta. Knjiga je podijeljena u nekoliko segmenata, možda najznačajniji period je taj 1946. pa do tamo kraja 80. godina prošlog vijeka, kada je dakle, Dubica bilježila velike uspjehe, tako reći. Imamo dakle, osvajanje kupa zadrugara na lokalnom nivou, dakle, to je na nivou regije Doboje 1968. godine i nekoliko dakle, su puta igrali još u finalima, polufinalima dakle, tog takmičenja. Potom imaju dakle, od 1986. i 1987. godine dakle, imaju prelazak iz uvijek, dakle, svake godine su išli u viši rang i napredovali su do rata. U ratu se dakle, ovako prekida rad samog kluba i 1995. na 1996. godinu odlučuje se da se ponovo formira klub koji je igrao izvan Dubice, ali su ga činili igrači koji su dakle, bili s ovog prostora i zvao se fudbalski klub Truman, dakle, po legendi ovog kluba koji je Rajko Đurić u Trumanu. Potom opet prestaje sa radom i 2005. na 2006. godinu ponovo počinje dakle, da djeluje fudbalski klub Bratstvo koji nastupa ovdje na igralištu u Donjoj Dubici i traje do danas. Moja ideja je dakle, bila da ne bude to samo neka zbirka tabela ili dakle, nekih da kažemo, slika ili tako dalje, nego da to bude neka zbirka sjećanja zapravo, jer sve što bude zapisano bit će sačuvano dakle, od propadanja i, dakle, i neke naredne generacije će moći da čitaju o Dubici, tu ima neki dijelova koji se tiču i istorije sela, dakle nekako u sažetom nekom obliku, ali da vidimo kako je selo napredovalo 80. godina, kako je došlo do asfaltiranja puta, kako se dakle, gradio stadion i tako dakle, neke druge stvari koje su bile bitne dakle, za izgradnje sela.
3: Drago Filipović iz Kostajnice kod Doboja, početkom 80. godina prošlog veka bio je fudbaler Dubičkog Bratstva.
5: Bila je uspješna generacija kluba, bilo je još igrača i koji su došli u to vrijeme, Sanu i Šamca, ovaj, i Fruda, bio je momak jedan i tu i Fruda, ali je najbitnije bilo organizacija kluba. Za to vrijeme u toj ligi da bude takva organizacija kluba, to je rijetkost vidjeti. Ja sjećam da su ti ljudi koji su bili u upravi kluba, njih 15 koje sam poznao, oni su svi bili direktori po firmama, što u Odžaku, što u Slavonskom, što u Bosanskom Brodu. To je bilo rijetkost i bili su organizovani, nije ni čudo što su tako organizovani klub bili. Ona, prve godine kad smo osvojili prvo mjesto, odmah su stadion renovirali, znači potpuno renovirali teren. To je malo ko uradio u ta vremena da napravi teren i to sve. E onda bilo je izazovno takmičenje.

0: u to, kako se, klub zadrugara. Sva ova sela veća igra s klub zadrugara. Naprimjer, ne mogu se zaboraviti, smo igrali finale i to je bio neostvaren san ovog sela 85. godine, ili sad možda ću pogriješiti, u crkvi. Bilo je 3000 ljudi. To, u to vrijeme igrati pred 3000 ljudi u selu, to je bila ogromna čast. I onda, pošto sam morao se u to vrijeme, vraćao sam se u Doboj i onda se vratim u Kostalnicu, onda u ratu sam igrao za Slogu i evo i dan danas radim u Slogi već 20 i nešto godina kao trener s omladinskim selekcijama.
1: Scenarista filma Između dva poluvremena, Predrag Erletić, rekao je da je okupljena kvalitetna ekipa na projektu.
2: Pa evo, ovaj film je nastao prošle godine, smo imali prvi radni sastanak u julu prošle godine sa Mišom Dervenićem i upravnim odborom fudbalskog kluba Bratstvo, gdje su nam predložili da radimo film na temu 80 godina fudbalskog kluba Bratstvo. Okupili smo ekipu, ja sam napisao scenarijo, ekipa je pripremila teren, snimanje je trajalo 10 dana u različitim periodima od oktobra prošle godine pa sve do maja ove godine. Imali smo snimajuće dane ovdje u Dubici i bio je jedan snimajući dan u Melbourneu i veliku zahvalnost dugujemo kolegi Goranu Đuriću koji je tamo okupio ekipu i poslao nam snimke iz Melbournea. Film ima jednu poruku drugarstva, prijateljstva, da ovi manji klubovi zapravo ne čine ih njihovi uspjes koji su, nisu ništa, da kažem, manje vrijedni nego od velikih klubova profesionalnih, ali ove manje klubove čine ta druženja, sjedajke posle utakmica. I cijelu tu priču smo htjeli na taj način da ispričamo, da su nam važni ovakvi klubovi koji će okupiti mlade, vratiti u selo i na taj način promovisati i sport, ali i selo.
1: Jedno vrijeme golman Bratstva bio je današnji predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: A 80 godina fudbalskog kluba koji nas je okupljao, ne samo mene kao dijete, nego sve nas sa ovog područja, pogotovo iz našeg sela, nešto što je bilo simbol ovoga mjesta, a možda sada simbol kako i na kakav način održavati kulturu i tradiciju i dolaziti u svoje selo, vidjeti drage ljude. Mnogi naši prijatelji su, nažalost, posle ovog građanskog rata otišli u treće zemlje. Ovo je jedina prilika kada se vidimo i želim da čestitam i predsjedniku fudbalskog kluba i svima koji su učestvovali u ovoj organizaciji da se u jednom selu u kome nemamo dva ili tri naša žitelja organizuje ovako jedna velika manifestacija, da se napravi monografija, da se snimi film, da jednostavno napravimo da živi duh ovog sela, da naša tradicija koju smo imali ovdje i bili poznati po tome, po jedinstvu, po okupljanju, u svakom smislu te riječi, bili smo jedno izuzetno progresivno selo koje je imalo banku, poštu, supermarketi i sve neke stvari koje su tada predstavljale onako baš jedan napredak i sa zadovoljstvom sam našao vremena da dođem danas ovdje, da vidim drage ljude i naravno na nekakav način doprinesem da ovaj događaj bude baš u onom smislu kako je to i organizovano.
1: U filmu govore Jovan Slijepčević i Aleksa Minić, vjerovatno najstariji članovi kluba, ali i niz pojedinaca koji danas žive u Šamsu, Modrići, Brodu, ali i u Australiji. Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Mišo Dervenić kaže da sve što je ovom prilikom priređeno bilo je na nivou jubileja.
4: Jedan veliki jubilej ovo za naš klub i od velikog značaja. Naši motivi su bili jednostavno 80-godišnjica sama, ali i stanje sela i okruženja u kojem živimo i moment u kojem se nalazi ova naša zajednica. U suštini, koliko poznajete, u jedno, nažalost, ovo je raseljeno selo, ovdje je ostalo samo malo starog stanovništva. Evo, mi se zadnjih 20 godina lavovski borimo u ovakvim uslovima i okolnostima da održimo naš klub. Iz tog razloga smo i krenuli u izradu monografije 80 godina fudbalskog kluba Bratstvo. Nju smo povjerili našem mladom zemljaku, istoričaru Dimitriju Živanoviću. Također smo radili dokumentarni film Između dva poluvremena. Također, jedan od momaka koji su radili aktivno na tom filmu je

0: Također, potomak osnivača fudbalskog kluba Bratstvo, mladi Predrag Erletić. Tako da smo ponosni i na tu činjenicu da su ljudi koji su radili na ovom projektu također vezani za naše selo. Jednostavno mi smo htjeli da sačuvamo naš klub i naše selo na ovaj način od nekog zaborava, jer dolaze neke nove generacije koje neće poznavati istoriju, jer mi ne živimo ovdje na teritoriji našeg sela, tako da jednostavno ovo je taj put i način da sačuvamo klub od zaborava i da nekako mu damo vjetar u leđa da i narednih 20 godina on opstaje, bude jak i stabilan i da proslavimo kad dođe vrijeme tu 100-godišnjicu.
1: Na svečanosti su uručena priznanja najzaslužnijim pojedincima za egzistiranje Bratstva. Nagrađeni su Dragan Đurić, Zlatan Dujić, Milan Stanišić, Stanko Tomić, Udruženje Posavaca iz Melburna, Opštine Odžak i Šamac, premijer Savo Minić, te posthumno Rajko Đurić Truman i Rajko Dervenić. Moja supruga je iz Donje Dubice, a i da nije tako, opština Šamac podržavat će sportske kolektive. Bratstvu treba podrška šire zajednice i vjerujem da će trajati još dugo godina i decenija, rekao je Đorđe Milićević, načelnik Šamca. Veterani Bratstva i Šamačkog borca svojom utakmicom upotpunili su dvodnevni program obeležavanja 8 decenija Bratstva. To su godine ponosa i brige, ali i nade da se ide dalje kroz vreme i iskušenja.

0: hljeba. Je li to jedan od mitova koji upravo nauka razbija? I ova priča o akrilamidu.
1: Pa sad, zavisi sa kog aspekta to posmatramo. Tako, ako posmatrate sa aspekta probavljivosti, recimo, ne znam, možda čak i sa aspekta sadržaja glutena ili ne znam, nekih drugih nepoželjnih molekula, sa aspekta akrilamida svakako to nije poželjno, jer tostiranje podrazumijeva upotrebu veće temperature svakako. Sama proizvodnja hljeba, jedan od neizbježnih procesa u ovom postupku je formiranje samog akrilamida, ali recimo naučnici koji su mjerili koncentraciju nastalog akrilamida u različitim dijelovima vekne hljeba, pronašli su različite, da kažemo, koncentracije, već se i o tome može diskutovati, pa recimo korica koju većina ljudi više voli, jel? Možda djeca vole ovaj mekši dio, središnji, korica recimo sadrže veću koncentraciju u odnosu na središnji dio, jer je svakako on izložen većoj temperaturi. Uglavnom su to dijelovi namirnice koji su podložni promjeni boje, jer u tim hemijskim reakcijama koje se dešavaju usputno dolazi i do promjene boje. Obično su akrilamid vezivali tamo sa onim dijelovima namirnice koje su obojene, koje je razvijaju, gdje su razvijeni ti kompleksi smeđih obojenja, da kažem.

0: sada postigli, a u okviru tih aktivnosti organizovana je i konferencija na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju i tu smo svi koji su učestvovali izlagali i svoje radove, najnovije rezultate istraživanja koje su dobili na ovu temu. I tu su učestvovali, mogu izdvojiti kao jednu grupu koja baš prednjači u ovim rezultatima, je grupa sa HCTP-a Univerziteta u Ankari iz Turske, to je istraživačka grupa profesora Vurala Gokmana, koji radi na Departmanu za prehrambeno inženjerstvo u Ankari. I ja sam prošle godine sam boravio i kod njih u okviru jedne trening škole za mlade istraživače koji su organizovali, pa su me pozvali da budem u organizaciji ovog događaja. I zaista isto jedno lijepo iskustvo i gdje su mladim istraživačima predstavljene instrumentalne metode koje se koriste za ekstrakciju i determinaciju koncentracije akrilamida u kolačićima koji oni prave tu testne kolače u prehrambenoj industriji koji se recimo mogu plasirati na tržište.
1: Vi ste u svom istraživanju dodavali sumporno đubrivo u zemljište da bi se smanjila koncentracija asparagina i imate određene rezultate o kojima ste malo prije pričali. A da li postoje još neki novi pristupi u istraživanjima i regulaciji akrilamida?
0: Postoje. Znači, ovo su sad neke agronomske mjere koje sam spomenuo, a svakako postoje i brojne mjere koje se primjenjuju u prehrambenoj biotehnologiji. Jedna od popularnih mjera jeste dodatak enzima asparaginaze. Znači, to je enzim koji može da razgrađuje sam asparagin u proizvodima. Tako da se prilikom proizvodnje određenog proizvoda prehrambenog koristi ovaj enzim. Međutim, ovaj postupak je dao zaista dobre rezultate, ali ima i određenih nedostataka. To su nus proizvodi koji nastaju prilikom razradnje asparagina. To je svakako jedan od njih je amonijak. I onda svakako da pokušava se, da kažemo, uraditi optimizacija te metode koja će dati rezultat, a da neće remeti, da kažemo, senzorne karakteristike samog proizvoda.
1: Šta to znači?
0: Pa da neće utjecati na potrošačku vrijednost, znači da neće poremetiti neke druge parametre kvaliteta samog proizvoda.
1: A to su ukus, miris?
0: Senzorni, znači ukus, miris, ono što će svakako odbiti, da kažemo, samog proizvođača. Jedna od mjera također u zadnje vrijeme, zadnje možda 2-3 godine se više primjenjuje, jeste dodatak različitih vrsta soli, pa recimo mogu se dodavati male koncentracije kalcijum hlorida ili natrijum hlorida. Kalcijum hlorid je dao, da kažem, bolje rezultate, koje na neki način inhibiraju u određenoj mjeri Maillardovu reakciju, pa mogu dati određene rezultate. Također, dosta se, da kažemo, igra, po navodnicima, sa koncentracijama šećera koje se primjenjuju u proizvodnim. Problem su recimo keksovi, ti neki slatki ovi kuki koji se prave, one obično imaju i veću koncentraciju šećera, koji su također jedan od neophodnih prekursora za akrilamid. I onda su rađena također istraživanja vezana za samu glukozu ili recimo fruktozu ili saharozu koje se dodaju u određen proizvod. Pa rađena su istraživanja da se ustanovi da li ima nekih razlika kad je u pitanju izbor šećera. I svakako da su dobijeni neki rezultati. Evo recimo ono što je možda čak i nepoželjno jeste to da fruktoza ima, da kažemo, veći afinitet da stupa u Maillardovu reakciju, odnosno ono da kažemo daje bolju reakciju. Tako da je nivo akrilamida u fruktoznim proizvodima svakako veći u odnosu na glukozne. To može recimo biti problem kod proizvoda koji se pripremaju za dijabetičare, recimo, ili fruktoza svakako uvijek bolji izbor kad je u pitanju glikemijski status u odnosu na glukozu. Ili recimo problem su neki voćni aditivi koji se dodaju u ovakve vrste kolačića koji se prave, pa onda oni mogu da daju zbog same fruktoze veće koncentracije akrilamida. Spomenuli ste na početku proizvode od kafe. Kafa je također značajan izvor i asparagina i šećera i daće same povećanu koncentraciju akrilamida, pogotovo zbog visoke temperature prilikom njene pripreme, jer samog prženja i tako dalje. A kolege iz Španije su sad to na ovome simpozijumu u Slovačkoj baš prezentovali, da su dobili u proizvodima od, to su ti, da kažem, sporedni proizvodi od kafe koji se odnose na cikoriju. Ja mislim da i kod nas ima takvih proizvoda. Taj proizvod je porijeklom od biljke Cicorium intibus koja pripada porodici glavočika, odnosno asteraca, a to je inače porodica biljaka koja ima kao rezervnu materiju ima molekul koji se zove inulin, a inulin je polimer fruktoze, kao što recimo skroz

0: genetičkom selekcijom biljaka postići niži nivo asparagina?
1: Može. Znači, to je već isto također rađeno. Švedski naučnici prednjače u tom takozvanom genetskom editingu. Evo, možda u startu samo da razjasnim tu razliku šta znači GMO, a šta znači GE, odnosno GE. Odnosno, genetska modifikacija podrazumijeva izmjenu određenog gena, odnosno redoslijeda sekvenciju u određenom genu, nukleotidni, odnosno, ili da kažemo, potpunu izmjenu, introdukciju određenog cijelog gena iz jednog organizma u drugi, kojem taj gen nije svojstven, da kažem, prirodno. A genetski editing podrazumijeva samo, da kažemo, rearanžiranje ili editovanje redoslijeda nukleotida u okviru određenog gena. Tako da, da kažemo, to je neka blaža varijanta, kad bismo to posmatrali sa nekog etičkog aspekta. A evo, kad je u pitanju gen koji kodira asparagin sintetazu, tu su rađeni neki pokušaj genetskog editovanja. Znači, nije baš klasičan GMO, nego genetski editing i dobijeni su određeni rezultati. Znači, može se reći da je postignut prilično veliki uspjeh kad je u pitanju redukovanje sadržaja asparagina zbog samog genetskog editinga. E sad tu imamo drugo pitanje, koliko je to dobro, da kažem, koliko nije.
0: Pa koliko je dobro, koliko nije?
1: Pa vjerovatno su naši slušalci čuli mnogo o tome i možda, da kažem, razvijena je određena doza, da kažemo, straha kad je u pitanju taj GMO, je li tako? U svakom slučaju, to je nešto što za sada nije, da kažemo, karakterisano kao poželjno u ishrani. Evo, neke zemlje, recimo Argentina, u Argentini je dozvoljeno da se upotrebljava GMO riža, ali u većini zemalja nije, evo i u našoj zemlji. U našoj zemlji je dozvoljeno samo u određenoj mjeri koliko postoji, da kažem, striktna kontrola i odobrenje specijalne komisije i to se odnosi, recimo, konkretno samo na jedan proizvod, to su oni neki proizvodi od soje koji se koriste za stočnu hranu. Ja sam, evo, prije nekih 7-8 godina, dok sam bio na doktoratu, boravio u Izraelu na jednoj višemjesečnoj praksi gdje smo baš se bavili ovom temom. Bio sam u ekipi koja je činila oko 30-ak mladih istraživača iz cijelog svijeta i mi smo bili fokusirani na istraživanja koja se tiče tehnika sami, kako se u stvari radi genetska modifikacija, šta to podrazumijeva, kako poslije slijedi ta bioinformatička obrada i šta se sve tu dešava. I sjećam se svih tih procesa, odnosno protokola, kad bismo nakon laboratorijske aktivnosti završili sve to, koliko je bila rigorozna procedura izlaska iz same laboratorije i zbog mjera predostrožnosti da ne bismo na toj odjeći koju smo nosili na tim zaštitnim mantilima iznijeli nekog kontaminantnog materijala u životnu sredinu.
0: Ali bilo je interesantno ono što ste vi radili u laboratoriji.
1: Jeste, mi smo radili tehnike koje su oni već dobro razvili, a to je introdukcija gena. Gen koji u stvari kodira sintezu proteina koji omogućavaju lakšu adaptaciju na ekstremne uslove saliniteta kod riba, znači ribe koje su živjele u moru. I ti geni koji su identifikovani, jel da baš su, da kažemo, zaslužni za dobru adaptaciju, su u stvari, rađeni su pokušaj introdukcije takvih gena u sam paradajz da bi on podnosio dobro, da kažemo, tu slanu vodu koju oni imaju u izobilju, oni imaju resurse slatke vode, da bi onda mogli da uspješno navodnjavaju takav paradajz morskom vodom, jer su procesi reverzne osmoze skupi, ali tako, odnosno primjenjuju se i on svakako, ali eto, rađeni su pokušaj da se uradi i ova druga priča i oni su to prilično uspjeli. I evo, recimo, Izrael je zemlja koja ni dan danas ne dozvoljava upotrebu genetski modifikovanih proizvoda u svojoj zemlji, ali tako, a jedni su od, da kažem, vodećih izvođača paradajza u svijetu. Oni su prilično napredovali među top 5 zemalja u svijetu, možda koji su razvili dobro prehrambenu biotehnologiju.
0: Podsjećamo vas da u emisiji razgovaramo sa docentom doktorom Dinom Hasanagićem, koji učestvuje u međunarodnom projektu AkriRed, mreži evropskih istraživača koji traže načine kako da smanje prisustvo akrilamida u prehrambenom lancu. Još što je važno i moramo da kažemo u ovoj emisiji, to je da je u Banja Luci na Prirodno-matematičkom fakultetu održan seminar. Imala sam priliku da slušam i upravo negdje on je bio povod da pričamo o ovome.
1: Da, evo, to je bilo prije, ne znam, 2 godine kad smo se mi upoznali, počeli da dogovaramo termin za ovo gostovanje i baš sam vam rekao prije emisije da mi je drago da smo malo i sačekali da prođe vremena od početka

0: planira otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju sa početnim ulaganjem od oko 1 milion evra. Za početak bit će zaposleno 50 radnika, a plan je da taj broj naraste na 100. Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot projekat. IFORM već posluje na 4 lokacije u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova 5. Proizvodna lokacija, napisao je Minić na društvenoj mreži X. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje bit će snažna podrška realizaciji ovog projekta, naveo je Minić koji danas boravi u ovoj opštini. Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima Vlada Republike Srpske odobrila je 800.000 maraka, najavio je premijer Savo Minić tokom posjete ovoj lokalnoj zajednici. U razgovoru sa načelnikom opštine Bojanom Samardžićem najavljena je i isplata 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Bilo je riječi i o izvorištu i vodi za piće u opštini Berkovići, rekao je Minić i najavio da će već sljedeće sedmice poslati jednog ministra u Berkoviće da razgovara o tim projektima. Podsjetio je da su Berkovići u proteklih 14 godina iz programa javnih investicija vlade dobili 3 projekta ukupne vrijednosti oko 430.000 maraka. Premijer Savo Minić obišao je danas požarište u selu Donja Bijenja kod Nevesinja, gdje je čestitao vatrogascima na hrabrosti i požrtvovanosti i što svoj posao obavljaju odgovorno i profesionalno. Najavio je pomoć i nastavak ulaganja u vatrogasnu opremu. Na području opštine Nevesinje požar bukti već 9 dana i još nema naznaka kada bi mogao biti potpuno ugašen. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija rekao je da je požarna linija duga 7 km i da će se sigurno i dalje širiti na nepristupačnom terenu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se radi na tome da se pomogne radio televiziji Republike Srpske. On je istakao da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj i da je tako i u slučaju RTRS-a. Za njih samo postoji BHRT i rade tako i kroz pravosuđe, istakao je Amidžić za RTRS i najavio da će se Republika Srpska boriti. 12 osoba je poginulo, a 37 povrijeđeno kada je turistički autobus poljskih registarskih tablica sletio s puta u Mađarskoj. Jedna osoba životno je ugrožena. U autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača. Vraćali su se sa hodočašća iz Međugorja. Poljski predsjednik Karol Nawrocki izrazio je saučešće porodicama poginulih. Vlada Indonezije proglasila je vanredno stanje do 28. augusta nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio istočno ostrvo Flores, gdje je stradala najmanje 51 osoba, javili su državni mediji. Operacije potrage su nastavljene, a timovi pretražuju urušene objekte u potrazi za preživjelima. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima u pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na pojas Gaze, rekao je diplomatski zvaničnik. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da bi specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov trebalo da se sastanu sutra sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro na Evropskom prvenstvu u Parizu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Parizu. Barna je u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekundu i 37 stotinki te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus Igor Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet. Dva fudbalska kluba iz Srpske danas imaju prvi meč na domaćem terenu u novoj sezoni Premier lige BiH. Fudbaleri Banjalučkog Brska savladali su Krupi na Vrbasu ekipu Veleža sa 2:0 u susretu drugog kola. Od 21 čas Bijeljinski Radnik dočekuje Zrinjski iz Mostara. Susret obojske sloge Banja Luč

0: akord.
1: Joana je odrasla u malom kalifornijskom gradu Nevada City, a pored harfe svira i klavir. Kritičari kažu da harfa u njenom izvođenju može biti nježna, vilinska, ali i nervozna, ritmična, gotovo divlja. Njen vokal je jedan od najprepoznatljivijih u savremenoj muzici, visok, nazalan, pomalo dječji, a ponekad gotovo poput starije narodne pjevačice. Opisivali su je na najrazličitije načine upravo zato što je gotovo nemoguće uporediti s drugim izvođačima.

akord. Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Godine 2004. Joana je objavila debitanski album The Milkite Mender i njime je, kako su kritičari opisali, stvorila vlastiti mali svijet. Drugi album Vice ima samo 5 pjesama, ali neke traju 10, 15 ili čak 17 minuta. Na albumu je sarađivala sa velikim producentom i muzičarom Van Dyke Parksom, dok je Steve Albini snimio osnovne vokalne i harfske dionice. Ovaj album je dobio veliko kritičko priznanje i dospio je na listu Time-a među 10 najboljih albuma 2006. godine. Joana vas muzikom može odvesti kroz mitologiju, srednjovjekovne priče, prirodu, snove i književne aluzije, a zatim odjednom ubaciti u potpuno ličnu emociju. Trostruki album Heaven on Me objavljen je 2010. i traje više od 2 sata. Kritičari su pisali da album promišljen, govori o ljubavi, odnosima, ženama, braku, slobodi i osjećaju zarobljenosti. Godine 2015. objavljuje Divers, 4. i za sad posljednji studijski album. Ovdje Joanu fascinira kako vrijeme prolazi, kako ljudi nestaju, kako ljubav pokušava da opstane, kako su prošlost, sadašnjost i budućnost stalno sudaraju.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Igor Kovačić, meteorolog, čovjek koji je predvidio poplave 2014. godine, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen u Loznici, studirao u Zagrebu, prvo zaposlenje bilo je na aerodromu u Laktašima, gdje je već pokazao izuzetnu sklonost za predviđanje vremena i mogućih vremenskih neprilika. Čovjek vedrog duha, umjetnik koji kroz

Slike i ilustracije knjiga pokazuje svoj doživljaj svijeta i poezije, Igor Kovačić, u emisiji Dobroveče čovječe govorio nam je više o sebi, a manje o vremenu.

0: Poštovani slušaoci, večeras gost u našoj emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Igor Kovačić, meteorolog i stalni predstavnik u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Gospodina Kovačića većina, da ne kažem svi naši slušaoci, znaju. A gospodine Kovačiću, prvo vama dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče i vama i naravno našim dragim slušaocima i slušateljkama. I zaista od srca hvala za ovaj poziv i za ovo druženje koje ćemo ostvariti u narednih 40 minuta.
0: Jeste, do sada svi vas poznajemo kao meteorolog, ali i večeras ćemo malo pričati o meteorologiji. Večeras ćemo vas možda i malo bolje upoznati. Šta to još Igor radi, čime se bavi i šta voli. Možda na početku da vas pitam iz vaše oblasti, koliko vrijeme i promjene vremena utiču na čovjekov život? Imamo stalne ove promjene vremena, imamo ćelijske oluje, dešavaju nam se mnoge stvari. Zbog čega sve to?
1: Pa jeste, rekao bih ja da smo svjesniji da vrijeme izuzetno utiče na naš život, mnogo svjesnije nego ranije. Bez obzira na sva dešavanja i sve i na kraju i na medije, mislim da ranije nismo toliko pridavali važnosti vremenu, da smo obično govorili, oni Englezi uvijek pričaju o vremenu, budući da kod njih su se vremenske pojave mnogo češće mijenjale, imali su puno kiše, puno jakog vjetra i drugih vremenskih nepogoda, a mi smo imali nekako stabilno vrijeme, nekako vezano i za godišnja doba i nekako nije bilo ovako ekstremnih situacija ili nije bilo medija koji su mogli da proprate i slikom i riječju sve što se dešava u atmosferi. Dakle, sve što se dešava u atmosferi nama je sada mnogo bliže kroz televiziju, kroz satelite, pristupačno na svim kontinentima, na svim geografskim širinama, tako da praktično svaki dan imamo neku informaciju o nekim nepogodama koje se dešavaju u svijetu. One su se i ranije dešavale, sada normalno zbog svih ovih klimatskih promjena i porasta temperature i veće energije atmosfere, vrlo intenzivno, intenzivnije nego prije, i evo u ovoj godini vidimo i dosta često, tako da su mnogi već naučili mnoge termine vezane za meteorologiju pa i za te super ćelije, tako da je to nekako sad top tema i priča ovoga ljeta, a takve pojave su se dešavale i u prošlosti i postojale su, dakle, nekih skoro pa 40 godina prije kad sam bio na fakultetu, mi smo o njima učili, znači pojave takvog tipa su se i tada dešavale i bile su predmet izučavanja meteorologije, ali kažem, zbog svega što se dešava sada u atmosferi, one su postale tako popularne i nekako zastrašujuće kad vidite te naslove u novinama.
0: Jeste, ono što je bitno, a što je također vezano za vas, to je da ste prvi predvidjeli one poplave nesretne 2014. godine. Kako ste vi to prognozirali, da tako kažemo, proučavajući naravno promjene meteorološke?
1: Pa dobro, možda je to neki splet okolnosti, ali jednako kao i svi meteorolozi koje rade u regionu i u zvaničnim meteorološkim institucijama, odnosno državnim ili republičkim hidrometeorološkim zavodima, smo bili blizu tih informacija i objavljivali smo ih da dolaze poplave, a kažem, neki splet okolnosti je možda napravio da naš zavod i mi to u regionu objavimo prvi i damo u meteo alarmu, pa je tako kroz informaciju u mediju krenula ta informacija i stoji onda da smo mi to prvi uradili, odnosno budući da sam ja tad bio dežuran da sam to ja, ali kažem, u svakom slučaju kad se govorimo o tome, to je jedan pregoran rad i jednostavno briga i praćenje vremenskih prilika, tako da jednostavno ako ništa ne propustite, onda vjerojatno ne bi trebali ni pogriješiti.
0: Da. Meteorologija je znatno napredovala. Prije smo mogli da imamo jednu vremensku prognozu za jedan dan, sada već sa sigurnošću 10 do 15 dana, A sad, možemo li jednu nepouzdanu vremensku prognozu, recimo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine? S tim da kažemo kakva će biti jesen, zima, pa, ljeto, da li će se produžiti?
1: Da. Pa vjerujte, izgledi vremena sada se rade do 6 mjeseci unaprijed. To znači, radi se to, ta neka prognoza, znači nije ova po modelima kao što sad, radi se to sa klimatološkim modelima i ona je prisutna već sigurno nekih 5 pa i do 10 godina, tad je još bila u povoju, ali 5 godina sigurno konstantno iz mjeseca u mjesec daju se prognoze za 6 mjeseci. One su statističkog karaktera i u obliku vjerovatnoće, dakle sa nekom određenom

0: nove vjerovatnoćom, temperatura će biti iznad prosjeka, padavine će biti iznad ili ispod prosjeka, što u svakom slučaju ne znači nešto puno kada bi ovako gledali uopšteno, jer ne možemo da kažemo tog i tog datuma desit će se to za 3-4 mjeseca. Daleko smo mi od toga, ali ipak karakter mjeseca može da se prepozna. Pa u duhu toga nek se ishvati ovo što bi ja rekao šta će se dešavati, što ste me pitali u narednim mjesecima i do kraja godine. Kao prvo, ljeto će se normalno vratiti i bit će još vrućina i bit će jedan toplotni talas i jedan od njih i sad doživljavamo, ali ne toliko intenzivan kao što je bio u julu mjesecu. Što se tiče septembra, predviđa se da isto bude sa temperaturama iznad prosjeka i dosta suv. Oktobar se i novembar mijenjaju u smislu padavina, padavinskog režima, ali što se tiče temperature i dalje iznad prosjeka. Ali upravo ono što sam rekao, ta informacija previše ne znači, budući da može naići period i spuštanje hladnog vazduha sa sjevera, kada će period od 10 dana ili 12 dana imati dosta niske temperature i posle toga topli period sa južnim vremenskim stanjem, kada u nekoj usrednjavanju matematički i statistički to će dati prosjek ili malo iznad prosjeka. Eto, to je suština tih dugoročnih prognoza, tako da moj savjet svima da kad čitaju novinske članke, budući da to novinari obrađuju, trebaju uvijek sa zadrškom i sa ovakvim mišljenjem i da imaju na umu da je to samo jedan približan prikaz karakteristike nekog perioda. A kad postoje neki izrazito jaki znaci da će temperatura biti ispod prosjeka ili da će biti enormno puno padavina, onda mi to i napomenemo. Zato što jednostavno ti modeli pokažu neku sigurnost i onda i mi sa većom sigurnošću kažemo o tome. Tako da smo isto komentarisali, na primjer, kad se očekivalo i kad je bilo kišno proleće, da će biti padavine daleko iznad normale, pa kažemo i 50 i 70%, ali sve ostalo je spekulacija. Jer jednostavno vama se može desiti da u jednom danu ili dva dana, kao što smo sad vidjeli kad idu ove nepogode, da padne toliko kiše kao za cijeli mjesec u nekom mjestu. Evo, sad smo imali ovaj prvi dio avgusta, kad smo imali obilne padavine u Hercegovini, Trebinje i Bileća, gdje je palo preko 70-80 litara kiše po kvadratu. Ovih dana će biti tamo isto pljuskova, pa će još pasti. Tako da može biti tamo za avgust mjesec i 100 litara kiše da padne, a to je ogromna količina za taj jug u avgustu mjesecu, kada znamo da je njihov prosjek 57. A prethodne dvije godine, jedne godine smo imali apsolutno nula kiše, a drugi prošlu godinu to je bilo možda 1 ili 2 litra ili do 7-8, nije bitno, to je jedan kratki pljusak, sat vremena ili pola sata za avgust prošle godine. To je ta neka mjera da se nađemo i da nekako bolje shvatimo o čemu se radi, tako da bude manje povika na meteorologe da pogreše.
1: Da, ali ovo sam htjela da pitam. Igore, dali ste mi dobar šlagvort. Kad kažete novinari pišu meteorološke izvještaje, kako vi reagujete na neke naslove apokaliptične, bombastične, ne znam, slijedi potop, smak svijeta, oluja će uništiti sve?
0: Pa da vam kažem, u principu mi kao meteorolozi ne možemo reagovati na to. Mi možemo jedino reagovati kroz zvanični kanal preko kojeg mi širimo naše informacije, da tako kažem. Znači, i to u svakom slučaju već se ustalilo kroz sistem radio televizije Republike Srpske i naravno ono što je osnovno i najvažnije preko SRNE. I na kraju mi zajedno sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom pravimo i izdajemo meteoalarm, tako da naše informacije su jedine validne i zvanične. E sad, normalno, kao i u svemu, puno ima meteorologa, stručnjaka drugog karaktera i slično, koji prate meteorologiju, koji gledaju te karte, prave svoje portale, Facebook stranice i jednostavno mnogi od novinara kupe njihove informacije i prave takve bombastične naslove. Što se mene tiče i mog iskustva i iskustva mojih kolega iz

Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio Igor Kovačić, meteorolog i stalni predstavnik u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić.

Dragi slušalci, kada kažemo džez, na što prvo pomislite? Šta god to bilo, sigurna sam da vam na um nije palo i odlovanje. E pa džez ne bi bio to što jeste, da ne može u sebe primiti najrazličitije ideje i uplive, a opet ostati svoj. Da, čak i odlovanje može biti dio te priče, kao što ćemo čuti u večerašnjoj emisiji. Slijedi portret Leona Thomasa, jednog od najzanimljivijih džez izvođača druge polovine 20. vijeka. Leon Thomas je rođen 4. oktobra 1937. godine na vrhuncu Velike depresije u industrijskom gradu Istočni St. Louis u slobodnoj državi Illinois. U to vrijeme je nezaposlenost bila veća od prosječne u ovoj oblasti, čak i veća među crnačkom zajednicom. Grad je bio spektakularno korumpiran i Thomas je svoje iskustvo kanalisao u formu bluza, obojenog slobodnom avangardom. Ako s našom emisijom po prvi put čujete Leona Thomasa, onda će vam ovo sveukupno biti jedno uzbudljivo iskustvo. Leon Thomas je bukvalno proširio muzičke mogućnosti ljudskog glasa. On je bio moćan jazz, blues pjevač kao Joe Williams ili Joe Turner, na koje povijek

Vremeno liči, a inventivan kao Ella Fitzgerald. Ali to je samo početak, jer uprkos generacijskom zaostatku, Thomas pobjeđuje Turnera i Williamsa u njihovom modu čak i dok pjeva svoje, a skakanje od virtuoznog trika pretvara u atavistički zov iz nesvjesnog. Poslušajmo kako to sve izvuči. Kompozicija Echoes.

Prema Benu Ratliffu iz New York Timesa, Thomas je započeo svoju karijeru kao pravi blues jazz pjevač sa čvrstim glasom tenora, ali je do sredine 60-ih počeo da provodi vrijeme s mladim jazz muzičarima koji su tražili Afriku, istok i meditaciju za muzički materijal. Leon Thomas je snimio 25 albuma, ali njegov raniji rad ostao je neobjavljen. Njegova karijera započela je ranih 60-ih tako što je nastupao kao prateći vokal u orkestru Counta Basie-a. Do kraja te decenije pridružio se grupi Pharoah Sandersa, radio na legendarnom albumu The Creator Has a Master Plan i našao u novoj ulozi kao vođa benda. Pjevao je i za Kennedy-a i za Johnsona na njihovim inauguracionim balovima. Smatra se pionirom, a njegov prepoznatljiv i osebujni stil jodlanja pojavio se nakon nesreće u kojoj je pao i polomio zube. Imao sam 8 šavova u ustima. Nisam mogao ništa da uradim. Pharoah je došao da me vidi i rekao, ne možeš da se izvučeš. I zaista nisam mogao da se nasmijem, jedva sam mogao da otvorim usta. Ali sam ipak nastavio, rekao je Thomas.

Drugi album Leona Thomasa za kuću Flying Dutchman instrumentalno se proširio. Za razliku od prethodnog albuma na kojem se nalazi samo mali broj muzičara, Thomas se zaista trudi, s dodatnim budžetom naravno, za nacrt s pet horni i ritam sekcijom uz jaku sekciju darajki. Ovo je bilo daleko od minimalnih slojeva orkestracije u prethodnim radovima. Thomas pušta svoju maštu i kreativnost, dok su Roy Haynes i Billy Cobham, Billy Harper, Donald Smith, James Podding, Sonny Morgan, Ernie Royal obavijeni ženskim horom.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Već viđeno i ništa novo. Tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH, rekla je Cvijanovićeva i istakla da je najglasniji u toj kampanji Elmedin Konaković. Podsjećamo, Elmedin Konaković je u video objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj. Premijer Savo Minić istakao je da Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, jer kompanija E-Form planira otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju sa početnim ulaganjem od oko 1 milion evra i bit će zaposleno 100 radnika. Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot projekat. E-Form će već posluje u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova peta proizvodna lokacija, naveo je Minić. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje bit će snažna podrška realizaciji ovog projekta, rekao je Minić, koji je danas boravio u ovoj opštini. Najavio je da će biti zaposlena sva djeca porodica poginulih koja nemaju zaposlenje. Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima Vlada Republike Srpske odobrila je 800.000 maraka, najavio je premijer Savo Minić tokom posjete ovoj lokalnoj zajednici. Biće isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Podsjetio je da su Berkovići u proteklih nekoliko godina iz programa javnih investicija vlade dobili 3 projekta vrijednosti oko 430.000 maraka. Predsjednik vlade Savo Minić obišao je danas požarište u selu

Poštovani slušalci, završena je još jedna emisija iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Želimo vam ugodno veče i u nastavku programa Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Već viđeno i ništa novo, tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH, rekla je Cvijanovićeva i dodala da je najglasniji u toj kampanji Elmedin Konaković. Podsjećamo, Elmedin Konaković je u video objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj. Opština Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, rekao je premijer Savo Minić, nakon boravka u ovoj lokalnoj zajednici. Istakao je da kompanija E-Form planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje je oko 1 milion evra i bit će zaposleno 100 radnika. Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot projekat. Inform već posluje u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova 5. proizvodna lokacija, rekao je Minić. Premijer Savo Minić boravio je i u Berkovićima. Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima vlada Republike Srpske izdvojit će 800.000 maraka. Najavljena je i isplata 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko. Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Milićem i predstavnicima boračkih udruženja koja okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. U pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na pojas Gaze, specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpov najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Kushner i Mladenov trebalo bi da posjete i druge zemlje Bliskog istoka koje učestvuju u nastojanjima za postizanje rješenja za Gazu. 8 muslimanskih zemalja optužilo je Izrael za ometanje mirovnih napora u pojasu Gaze i na drugim palestinskim teritorijama koje su pod njihovom kontrolom. Dodali su u zajedničkom saopštenju da su palestinske frakcije prihvatile mapu puta, dok odbijanje Izraela direktno prijeti da izbaci iz kolosijeka velike napore koje je američki predsjednik Donald Trump uložio da okonča rat u Gazi. Karavan učesnika 18. Međunarodnog dječjeg festivala folklora Licidersko srce danas će iz Bajine Bašte brodom zaploviti Drinom do Višegrada, gdje će biti održan jedan od najznačajnijih programa ovogodišnje manifestacije. Po dolasku učesnika u Višegrad predviđen je svečani prijem i defile ulicama grada, dok će centralni festivalski koncert biti održan u Andrićgradu. Ovogodišnje Licidersko

0: Srpsko srce okuplja oko 1200 djece iz 14 zemalja, koja će kroz igru, pjesmu i narodne nošnje predstaviti kulturu i tradiciju svojih naroda. Na festivalu učestvuju i kulturno-umjetnička društva iz Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Reprezentativac Srbije u plivanju Andreje Barna osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Europe u Parizu. Barna je sinoć u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekundu i 37 stotinki te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus Igor Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet. Atletičarka je Srbija Adriana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ona je u finalu discipline bacanje koplja imala hitac dugačak 60 metara i 93 centimetra. Ovo je treća medalja za Adrianu Vilagoš na prvenstvima Evrope nakon dvije srebrne na šampionatima 2022. i 2024. godine. Najviše medalja na sinoć završenom šampionatu 21 osvojili su članovi tima Njemačke, dok je 19 izborila ekipa Italije. Fudbaleri Radnika izgubili su sinoć u Bijeljini od ekipe Zrinjskog iz Mostara sa 5-1 u drugom kolu Premier lige BiH. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a savladali su u Krupi na Vrbasu ekipu Veleža rezultatom 2-0. Trener ekipe BSK-a Bojan Puzigaća:
2: nametnuli smo da hoćemo, da želimo da pobjedimo, da imamo ambiciju da pobjedimo ovu utakmicu velikog protivnika. Poslije crvenog kartona naravno da nam je to omogućilo još bolju kontrolu utakmice, još bolji posjed lopte i dali smo dva lijepa stvarno gola. Imali još dvije, tri situacije da zabijemo gol, nažalost nismo, ali ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijeli danas jednu veliku ekipu Veleža.
1: Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć u Beogradu od ekipe Radničkog iz Kragujevca sa 1-0 u petom kolu Superlige Srbije. Sastav Partizana u četiri meča je osvojio 4 boda i zauzima 10. mjesto. Susret Pančevačkog Železničara i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova ispred Crvene zvezde, koja ima 9 bodova i dvije utakmice manje.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas veći dio dana uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće, na jugu sunčanije, posle podne i uveče nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima, dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, grad i jak vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.